Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У п'ятницю 17 липня у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

твої сни. Розкажи про безсоння, свою загадку поясни. Ми давно не старались.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська здійснили авіаудари по Запоріжжю. Загинули 3 людини. Є постраждалі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам, з них 4 дитини. За даними рятувальників, у результаті ударів за однією локацією пошкоджений двоповерховий приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. В інших локаціях сталися пожежі на відкритих територіях. Національний банк України розширив перелік способів ідентифікації та верифікації клієнтів фізичних осіб для банків, щоб посилити фінансову інклюзію. Про це повідомила прес-служба регулятора. Нові правила мають зробити банківські послуги доступнішими для осіб, котрі через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи. Зокрема, НБУ визначив нові особливості процедури перевірки особи. Якщо клієнт не може самостійно пред'явити оригінал документа, його може надати третя особа, супроводжуюча або довірена. Також це може зробити працівник банку, який проводить верифікацію. Крім того, у випадках, коли клієнт не може власноруч або за допомогою електронного підпису підтвердити згоду на фотофіксацію, така згода може бути засвідчена за допомогою аудіо- або відеозапису. Україна та Іспанія за підсумками 5-го засідання міжурядової комісії з економічного та промислового співробітництва домовилися про фінансову та страхову підтримку відбудови України загальним обсягом 570 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Під час засідання було підписано низку документів про розвиток економічної та промислової співпраці. Разом із першим міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо до Києва прибула делегація із 50 іспанських компаній. Представники урядів та бізнесу обговорили інвестиційні проєкти та участь іспанських підприємств у відбудові України. Міністерство оборони Польщі працює над запровадженням нового правового механізму стану повної готовності держави до війни, який має дозволити завчасно готувати країну до можливого конфлікту. Про це заявив радник міністра оборони Польщі Мацей Самсонович. Мовиться, зокрема, про можливість заздалегідь запускати процедури, пов'язані з переміщенням військ, підготовкою інфраструктури та прийомом союзних сил. В Умані відкрили ретроспективну виставку Віталія Крижановського «Мій творчий шлях». Виставка присвячена 50-річчю творчої діяльності митця та знайомить із роботами різних періодів його життя. У відкритті виставки взяла участь міський голова Ірина Плетньова, яка привітала Віталія Крижановського із визначною подією та подякувала за багаторічну працю, відданість мистецтву і вагомий внесок у розвиток культурного життя уманської громади.
1: Бліц Ньюс.

0: І у світі їм тебе не замінить.
1: Бліцфан. Запитую сина, якою має бути ідеальна школа? Відповідь вразила.
2: Зачиненою.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Біля.
1: У п'ятницю 17 липня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: б ти пляжем був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму.

Blitz Fun. Щоб дружина не тринькала гроші, Петро купив їй книгу «Як економити». Тепер він не п'є, не курить і ходить на роботу пішки.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У п'ятницю 17 липня у Білій Церкві, Умані, Хваставі, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
0: Погода.
2: And that ain't safe for me.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: В Україну повернули тіла 501 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. У координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Євгеній Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів зустрічі з Хмарою і обговорив з ним виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та сил оборони України необхідними засобами. Також Зеленський вважає, що реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України мають стати перевагою на посаді міністра оборони України. Українські народи влада повинні сконцентруватися на війні та ефективній стратегії, яка забезпечить перемогу над Росією. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони України. Очільники інституції Європейського Союзу опублікували вітальні заяви у зв'язку із призначенням Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Урсула фон дер Ляйен висловила впевненість, що глава уряду поставить європейську інтеграцію України в центр трансформаційних зусиль країни. Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Корецький бере на себе відповідальність у вирішальний момент для майбутнього України, яка працює над справедливим і тривалим миром, продовжуючи шлях України до Євросоюзу. Європейський парламент залишатиметься непохитним партнером на кожному кроці, додала вона. В Умані відкрили ретроспективну виставку Віталія Крижановського «Мій творчий шлях». Виставка присвячена 50-річчю творчої діяльності митця та знайомить із роботами різних періодів його життя. У відкритті виставки взяла участь міський голова Ірина Плетньова, яка привітала Віталія Крижановського із визначною подією та подякувала за багаторічну працю, відданість мистецтву і вагомий внесок у розвиток культурного життя уманської громади.
1: Бліц Ньюс.

0: У п'ятницю 17 липня у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, хоча, про що
3: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.
3: Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
3: Небо хилиться, хилиться.
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.
4: Я

0: Blitz Fun.
1: Хочу собі таку подушку, що обіймає і шепоче лагідні слова. От лягаєш ти спати, а вона тобі: ой, та гризь із ними усіма, ти найкраща.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків від тарифного вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-05-386.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
7: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
8: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
9: Сьогодні я розповім вам історію, що впала з неба. Метеорит «Біла церква». Уявіть собі, ніч, спокій, і раптом із неба падає велика вогняна куля. Так почалась одна з найзагадковіших історій нашого краю – історія метеорита «Біла церква». 15 січня 1796 року у селі Блощинці біля Білої церкви з неба впав метеорит. Його падіння супроводжував потужний гуркіт. Земля здригнулася, а місце падіння ще довго залишалося теплим. Про це розповідав місцевий економ, імовірно, Вінцентій Тринченський. Його спогади пізніше опублікували краєзнавці Едуард Руліковський та Лаврентій Пихилевич. За правилами того часу метеорит назвали за найближчим поштовим пунктом «Біла церква». Початкова вага небесного гостя становила близько 9 кілограмів. Село тоді належало графу Францишику Ксаверію Браницькому. Вважають, що саме він передав фрагмент метеорита до Віленської медичної академії. Пізніше уламок потрапив до Києва, і нині фрагмент масою майже 2 кілограми зберігається в геологічному музеї Національної академії наук України. Інші частини, можливо, колись були у приватному музеї Браницьких в Олександрії. Після буремного 1918 року вони могли загубитися серед руїн. Але хто знає, з огляду на щільність і стійкість до корозії, ці уламки можуть і досі лежати десь під землею. І, можливо, ще чекають свого відкриття, щоб нагадати нам, що у Білої церкви є власна історія з космосом.
8: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська здійснили авіаудари по Запоріжжю. Загинули 3 людини. Є постраждалі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам, з них 4 дитини. За даними рятувальників, у результаті ударів за однією локацією пошкоджений 2-поверховий приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні

0: будівлі. В інших локаціях сталися пожежі на відкритих територіях. Національний банк України розширив перелік способів ідентифікації та верифікації клієнтів фізичних осіб для банків, щоб посилити фінансову інклюзію. Про це повідомила прес-служба регулятора. Нові правила мають зробити банківські послуги доступнішими для осіб, котрі через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи. Зокрема, НБУ визначив нові особливості процедури перевірки особи. Якщо клієнт не може самостійно пред'явити оригінал документа, його може надати третя особа, супроводжуюча або довірена. Також це може зробити працівник банку, який проводить верифікацію. Крім того, у випадках, коли клієнт не може власноруч або за допомогою електронного підпису підтвердити згоду на фотофіксацію, така згода може бути засвідчена за допомогою аудіо- або відеозапису. Україна та Іспанія за підсумками п'ятого засідання міжурядової комісії з економічного та промислового співробітництва домовилися про фінансову та страхову підтримку відбудови України загальним обсягом 570 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Під час засідання було підписано низку документів про розвиток економічної та промислової співпраці. Разом із першим міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо до Києва прибула делегація із 50 іспанських компаній. Представники урядів та бізнесу обговорили інвестиційні проєкти та участь іспанських підприємств у відбудові України. Міністерство оборони Польщі працює над запровадженням нового правового механізму стану повної готовності держави до війни, який має дозволити завчасно готувати країну до можливого конфлікту. Про це заявив радник міністра оборони Польщі Мацей Самсонович. Мовиться, зокрема, про можливість заздалегідь запускати процедури, пов'язані з переміщенням військ, підготовкою інфраструктури та прийомом союзних сил. В Умані відкрили ретроспективну виставку Віталія Крижановського «Мій творчий шлях». Виставка присвячена 50-річчю творчої діяльності митця та знайомить із роботами різних періодів його життя. У відкритті виставки взяла участь міський голова Ірина Плетньова, яка привітала Віталія Крижановського із визначною подією та подякувала за багаторічну працю, відданість мистецтву і вагомий внесок у розвиток культурного життя уманської громади.
1: Бліц-ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Савіка Лонс України 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Умань 96.
8: Радіо Бліц.

0: Свобода.
1: У п'ятницю, 17 липня, у Білій церкві Умані, Хвастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
0: Блюц, погода!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

CC Крем. В перекладі означає корекція кольору. Об'єднує властивості засобу догляду і тонального крему. У порівнянні з BB кремом пігменту у CC кремі не дуже багато, але міститься більше корисних компонентів – вітамінів, кислот та мінералів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія, відрія, Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
0: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
6: Радіо Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Запитую сина, якою має бути ідеальна школа? Відповідь вразила.
1: Зачиненою.
2: Бліцфан.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Свобода.
1: У п'ятницю, 17 липня, у Білій церкві Умані, Хваставі, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В Україну повернули тіла 501 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Євгеній Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів зустрічі з Хмарою і обговорив з ним виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та сил оборони України необхідними засобами. Також Зеленський вважає, що реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України мають стати перевагою на посаді міністра оборони України. Український народ і влада повинні сконцентруватися на війні та ефективній стратегії, яка забезпечить перемогу над Росією. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони України. Очільники інституції Європейського Союзу опублікували вітальні заяви у зв'язку із призначенням Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що глава уряду поставить європейську інтеграцію.

0: інтеграції України в Центр трансформаційних зусиль країни. Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Корецький бере на себе відповідальність у вирішальний момент для майбутнього України, яка працює над справедливим і тривалим миром, продовжуючи шлях України до Євросоюзу. Європейський парламент залишатиметься непохитним партнером на кожному кроці, додала вона. В Умані відкрили ретроспективну виставку Віталія Крижановського «Мій творчий шлях». Виставка присвячена 50-річчю творчої діяльності митця та знайомить із роботами різних періодів його життя. У відкритті виставки взяла участь міський голова Ірина Плетньова, яка привітала Віталія Крижановського із визначною подією та подякувала за багаторічну працю, відданість мистецтву і вагомий внесок у розвиток культурного життя уманської громади.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Умань 90.6
3: радіо.

Щоб дружина не тринькала гроші, Петро купив їй книгу «Як економити». Тепер він не п'є, не курить і ходить на роботу пішки.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ну що ж, друзі, пісенька, яка присвячена абсолютно всім Володимирам, відзвучала у нас в ефірі. Маю сказати, що зараз 10:28, мені здається, найкращий час для того, щоб поговорити про те, що ж нам таке на сьогодні запропонували наші зірки. Отже, друзі, якщо вірите у гороскопи, звіряйтеся з ними час від часу, то давайте послухаємо, що там на сьогодні, на 17 липня нам наобіцяли.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, починаємо із овнів. Сподіваюся, всі встигли сісти ближче, зробити гучніше. Тож, дорогі овни, для вас день активний і результативний. Ви встигнете закрити те, що тягнулось весь тиждень. А після обіду, можливо, приємна фінансова новина. Увечері не плануйте серйозних розмов. Краще активний відпочинок або зустріч з друзями. Теж дуже-дуже непогано. Що стосується тільців, то знайте, п'ятниця сприятлива для покупок. Сьогодні ви бачите справжню цінність речей і не переплатите. Яка корисна навичка, Бог ти мій. У стосунках день теплий, гарний момент запланувати спільні вихідні, нехай все складається. Близнюки, день дзвінків, листувань, швидких домовленостей. Одна з розмов відкриє несподівану можливість, не пропустіть її за якоюсь там метушнею. А увечері зірки радять змінити картинку. Прогулянка новим маршрутом, освіжіть думки краще за відпочинок на дивані. Тож, дорогі близнюки, плануйте ваші круті літні прогулянки. Що стосується раків, то останні дні вашого сезону зараз, і зірки вас, звичайно, балують. Сьогодні можливий подаруночок, комплімент чи знак уваги, який зігріє ваше серденько. У фінансах день вдалий для планування, а не для витрат. Так собі і знайте. Леви, ваш сезон уже на порозі, і енергія це точно відчуває. Сьогодні вас помічають. Гарний день для співбесіди, презентації, важливого знайомства. У коханні вам радять бути щедрими на слова, адже ваша половинка чекає саме на них. Далі діви, і п'ятниця попросить уважності, тож перевіряйте документи, суми, домовленості, адже дрібна помилка сьогодні може коштувати нервів у понеділок. Зате ваша ретельність не залишиться непоміченою, це теж непогано. Ну і щодо терезів, що там нам кажуть зірки, кажуть, день соціальний сьогодні. У вас друзі, колеги, знайомі, всі чогось хочуть від вас. І це, звичайно, приємно, але і виснажливо. Тож навчіться сьогодні казати м'яке «ні», а у фінансах можливе повернення давнього боргу, тож тримайте ваші кишеньки поширше. Скорпіони, інтуїція сьогодні – головний радник. Перше враження від людини чи пропозиції точно буде правильним. І ще гарний день для кар'єрних кроків і розмови з вашим керівництвом. Все складеться. Стрільці, п'ятниця дарує легкість і бажання пригод. Сплануйте на вихідні поїздку, хай навіть коротку. Дорога зараз буде вас лікувати. А у роботі не беріть нових зобов'язань, адже тиждень і так був щедрим для вас. Тож відпочивайте, будь ласка. Козероги, день партнерства. Важлива розмова, яку ви відкладали, сьогодні пройде м'якше, ніж ви очікуєте. У ділових питаннях можна підписувати, можна домовлятися, а увечері радять вам відкласти роботу свідомо, адже вихідні існують, і для козерогів теж ось таке важливе зауваження для працелюбних козерогів. Водолії, організм сьогодні просить вашої уваги, більше води, менше кави, і не ігноруйте бажання лягти раніше спати. У справах день рівний, без стресів, ідеальний для наведення ладу у вашому житті. Ну і що стосується риб, сьогодні романтична п'ятниця. Самотнім рибам зірки обіцяють знайомство у найбуденнішому місці, тож роззирайтеся навколо, а парам вечір, який захочеться повторити. Ну, ось така романтична дійсно п'ятниця. Будемо бажати, щоб все найкраще збулося. До речі, сьогодні у мене такий піднесений гороскоп від Кременчуцької газети. Саме так називається цей сайт, це видання. Отже, друзі, дякуємо. Ну і далі переходимо до прогнозів від наших синоптиків. Єгорич відповідає за це, прогноз погоди від нього.
2: Погода. У п'ятницю 17 липня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: ЗІР – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Друзі, 10:43 у мене на годиночку, і зазвичай десь приблизно о цій порі ми з вами говоримо про щось цікаве із царини шоу-бізнесу, говоримо про кіно, про артистів, про їхній досвід. Ну і зараз будемо говорити про технічні новинки, які пропонує нам Netflix.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Власне, Netflix презентував унікальну VHS-версію свого культового серіалу, який називається «Дивні дива». І таким чином віддає шану атмосфері 80-х років минулого століття. Ну, і якщо ви думаєте, боже мій, як взагалі це можливо, як це прийшло в голову творцям, по-перше, серіалу, по-друге, самого стрімінгового сервісу, тож, власне, механіка дуже проста. Сам Netflix запропонував глядачам повернутися у часи відеокасет і зануритися у ретро-враження від перегляду цього популярного, супер, я б сказала, популярного шоу. А власне, оновлена версія першого сезону повністю імітує технічні особливості класичних VHS-записів і зображення демонструється у форматі 4:3, характерному для старих телевізорів із кінескопом. Ну, я впевнена, що серед слухачів зараз є ті, хто ніколи не бачив телевізор із кінескопом. Але є величезна частина тих, хто, звичайно, може легко уявити собі цей гаджет, цей агрегат навіть, я б сказала. І водночас глядачі однозначно помітять зернистість, легке розмиття контурів та впізнаваний аналоговий ефект, а за яким, можливо, хтось вже і добряче скучив. Для максимальної автентичності застосовано технологію Pan and Scan, краї широкоформатного кадру обрізаються, щоб відтворити вигляд саме старих екранів. Як вам така ідея, друзі? Як ви до цього ставитеся? І цікаво, в принципі, почути, чи хотіли б побачити в такому форматі інші стрічки, адже це теж анонсується. Ну і чому саме так? То, за словами творців серіалу, братів Дафферів, саме так міг би виглядати запис «Дивних див», якби він стояв на полиці відеопрокату Family Video у вигаданому містечку Гокінс. Це для всіх тих, хто вже цей серіал переглянув. І навіть анімація логотипу Netflix у цій версії стилізована під епоху VHS, що ще більше підсилює атмосферу ностальгії, до якої нас хочуть повернути. Ну а звукова доріжка, втім, залишилася незмінною, щоб зберегти якість оригінального саундтреку. Ну і так, творці не виключають, що у майбутньому з'являться VHS-версії інших сезонів серіалу, якщо цей експеримент зацікавить достатню кількість фанатів. Тож експеримент чистої води, чим скінчиться, невідомо. Ну і, друзі, ви ознайомитись зі спеціальним виданням можете, ввівши у пошуку Netflix запит Stranger Things VHS або перейшовши на окрему сторінку релізу прямо у сервісі. Тож, будь ласка, заходьте, протестуйте, якщо ще не бачили ці дивні дива ніколи, а то можете от просто перше ваше знайомство у форматі VHS з ним і провести. Ну і традиційно закликаю вас ділитися зі мною вашими кіновраженнями, в даному випадку серіалу враженнями. У нас просто на Blitzviber 067-00-2530 пишіть, потервенимо, обговоримо, сподобалось чи ні. Йдемо далі разом із Скайлер і Нікітою Кисельовим «Адвокат». Так називається їхня дуетна робота. Якби з

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6
7: Радіо Blitz.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: сексуальне виховання, про дорослішання, про статевий розвиток. І підлітку можна давати читати такі книжки. Якщо підліток задає питання, краще за все на них просто відповідати. Чесно, відкрито, щиро. І тоді в підлітка не буде табуювання теми сексу. Він може завжди до вас підійти і спитати, якщо в нього щось не складається чи щось його турбує. Погодьтеся, краще знати, що відбувається в підлітка, чим не знати і замовчувати.
1: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM. Бліц FM.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку, 11:04, звіряємо годиннички, рухаємося вперед всі разом. І насправді кожен реалізує свою задачу, але задача така глобально всіх нас однакова, маємо бути продуктивними і задоволеними тим своїм життям, яке проживаємо сьогодні кожен з нас в моменті. Ну і, звичайно, друзі, нагадую кожен день знову і знову про те, що якщо ви бачите незакритий збір, прохання про допомогу від наших захисників і захисниць, обов'язково долучайтеся. Тому що це наша з вами головна суперзадача для суперлюдей. Підтримувати найкращу головну армію світу і, звичайно, наближати нашу з вами омріяну перемогу. Ну, у мене теж є свій маленький план. Я зазвичай об 11 годині розповідаю вам місцеві новини, новини тих громад, які чують Бліц ФМ. І просто зараз буду дуже сильно, друзі, просити вас пишатися, гордитися і підтримувати спортсменів Білої Церкви, які продемонстрували неймовірний успіх у складі збірної команди України на 16-му чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон». Відбувалася ця спортивна подія непересічна, дуже масова, з 9 по 12 липня у Мюнхені. Прошу звернути вашу увагу. І зараз ми будемо неймовірно пишатися, хвалити, плескати нашим спортсменам. В першу чергу це Кузьминчук Ілля, вихованець відділення веслування на байдарках і каное дитячо-юнацької спортивної школи «Зміна». Він здобув 3 золотих медалі в категорії «Юніори». Микола Верховецький, заслужений майстер спорту України, віце-президент міської федерації, став володарем 7 золотих медалей у категорії «Дорослі». І Олена Скворцова, заслужений майстер спорту України, тренерка дитячо-юнацької спортивної школи коли «Зміна» найбільше піднімалась на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, і в її активі, друзі, 9 золотих медалей у категорії «Дорослі». Ну а загалом національна збірна України виборола 48 золотих, 8 срібних, 3 бронзових медалей і посіла перше загальнокомандне місце. Тож, звичайно, маємо пишатися неймовірно і, звичайно, особливо пишатися тим, що в складі цієї збірної є наші з вами земляки. Вітаємо спортсменів, їх наставників та всіх, хто підтримував, звичайно, підтримував щодня на шляху до ось таких результатів, ну і вболівав протягом усіх змагань. Ну а ще дякуємо Збройним силам України за можливість тренуватися та брати участь у міжнародних змаганнях. Ну і за цю інформацію я також дуже вдячна управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. Дякую дуже, що висвітлюєте ось такі важливі спортивні події. Як і обіцяла, зараз мають пролунати оплески на адресу наших чемпіонів. І, друзі, всім традиційно теж бажаю ваших особистих звершень. А ще більше класних, дуже корисних місцевих новин згодом у цій годинці. А поки що класна музика. Злата Огневич, «Королева драми», продовжує наш ефір.

0: реклама на Бліц ФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
7: А ти сьорбни та відгадай.
6: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
7: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
6: І коштує, як півцарства.
7: Ні, всього 30 копійок за літр.
6: Та де ж така криниця?
7: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
8: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
7: Центр очищення води – це номер один.
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
5: Умань 96.
12: Радіо Бліц.

Друзі, у нас триває година місцевих новин, і я зараз хочу розповісти вам про прекрасне хобі, про прекрасне проведення часу, яке однозначно має нас усіх захоплювати. Ми будемо говорити про читання і про молодіжний читацький клуб, який працює в Умані. Так? І такий заголовок мається новина в телеграм-каналі «Уманська міська рада». Молодіжний читацький клуб, творчість, спілкування та цікаве дозвілля. Ось так вони підсумували всю ту прекрасну користь, яку дає таке проведення дозвілля молоддю спільно. У межах роботи молодіжного читацького клубу в книгарні відбулися два захопливі заходи, які об'єднали молодь у невимушеній дружній атмосфері. Учасники мали можливість власноруч прикрасити обкладинки книг декоративними стразами, проявили креативність, створили унікальний дизайн, що відображає їхню індивідуальність. А після майстер-класу учасники долучилися до вечора настільних ігор, і запрошеною гостею стала Дар'я Отєшева, членкиня Координаційної ради з утвердження української національної та громадянської ідентичності, а також засновниця громадської організації «Гра НІ». Захід став чудовою нагодою поспілкуватися, познайомитися ближче, попрацювати в команді, потренувати логічне мислення та просто провести час у класній компанії. Ну і настільні ігри вкотре довели, що живе спілкування, позитивні емоції та спільне дозвілля є важливою складовою активного молодіжного життя. Друзі, ви можете подивитися світлинки з цієї крутої події у телеграм-каналі «Уманська міська рада». Слідкуйте за подіями, я думаю, ще більше таких цікавинок для вас готується далі тими, що прекрасними ініціативними групами. Ну, ми йдемо вперед, обов'язково маємо у цій годинці ще усміхнутися, а ще послухати цікаві історії від громадської організації «Біла церква туристична», від Олени Фастівської, від Євгена Чернецького. А тож, лишайтеся на Бліц ФМ, точно буде корисно і цікаво.

0: Блиц Фан.
1: На лінійці Оля так сильно калатала у дзвінок, що люди пішли до церкви.

легенька літня пісенька «Miss Lie to Me». А ми тим часом йдемо далі. І абсолютно чесно, справедливо буду щиро вам розповідати. А дуже важливий нам і погляд новини наших громад. Зокрема, переказую вітання зараз Богуслав 94.4. Це та хвиля, на якій чути нас саме там. І ось така дуже важлива нагальна інформація, на мій погляд. Друзі, увага, безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців проти сказу продовжується. Державна лікарня ветеринарної медицини в Обухівському районі інформує про проведення планових профілактичних щеплень. З 20 до 24 липня спеціалісти Богуславської державної дільничної лікарні безкоштовно вакцинуватимуть собак та котів проти сказу. Графік роботи щодня з 9 до 15, друзі, тож можете запланувати собі саме ось таку діяльність, таку процедуру для своїх улюбленців. Ну а місце проведення – місто Богуслав, вулиця Стадіонна, 12. Це і є приміщення ветлікарні. Ну і нагадують нам журналісти, нагадують нам прес-служба Богуславської громади, сказ – це невиліковне та смертельне захворювання, яке загрожує як тваринам, так і людям. І єдиним надійним способом запобігти цій хворобі є щорічна вакцинація. Отже, друзі, пам'ятайте, з 20 до 24 липня у Богуславській державній дільничній лікарні можна буде безкоштовно вакцинувати ваших улюбленців. За деталями у телеграм-канал «Богуславська громада». Діліться з тими, кому може бути цікаво. Ми з вами рухаємося вперед. Володимир Дантес, лайки. Продовжується ефір на Бліц.

0: тебя.
1: У п'ятницю 17 липня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
0: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію, що впала з неба. Метеорит «Біла Церква». Уявіть собі, ніч, спокій, і раптом із неба падає велика вогняна куля. Так почалась одна з найзагадковіших історій нашого краю – історія метеорита «Біла Церква». 15 січня 1796 року у селі Блощинці біля Білої Церкви з неба впав метеорит. Його падіння супроводжував потужний гуркіт. Земля здригнулася, а місце падіння ще довго залишалося теплим. Про це розповідав місцевий економ, ймовірно, Вінцентій Тринченський. Його спогади пізніше публікували краєзнавці Едуард Руліковський та Лаврентій Пухилевич. За правилами того часу метеорит назвали за найближчим поштовим пунктом «Біла Церква». Початкова вага небесного гостя становила близько 9 кілограмів. Село тоді належало графу Францишику Ксаверію Браницькому. Вважають, що саме він передав фрагмент метеорита до Віленської медичної академії. Пізніше уламок потрапив до Києва, і нині фрагмент масою майже 2 кілограми зберігається в геологічному музеї Національної академії наук України. Інші частини, можливо, колись були у приватному музеї Браницьких в Олександрії. Після буремного 1918 року вони могли загубитися серед руїн. Але хто знає, з огляду на щільність і стійкість до корозії, ці уламки можуть і досі лежати десь під землею. І, можливо, ще чекають свого відкриття, щоб нагадати нам, що у Білої Церкви є власна історія з космосом.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2017. 15-го року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Умань 96.
8: Радіо Blitz.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська здійснили авіаудари по Запоріжжю. Загинули 3 людини. Є постраждалі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам, з них 4 дитини. За даними рятувальників, у результаті ударів за однією локацією пошкоджений двоповерховий приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. В інших локаціях сталися пожежі на відкритих територіях. Національний банк України розширив перелік способів ідентифікації та верифікації клієнтів фізичних осіб для банків, щоб посилити фінансову інклюзію. Про це повідомила прес-служба регулятора. Нові правила мають зробити банківські послуги доступнішими для осіб, котрі через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи. Зокрема, НБУ визначив нові особливості процедури перевірки особи. Якщо клієнт не може самостійно пред'явити оригінал документа, його може надати третя особа, супроводжуюча або довірена. Також це може зробити працівник банку, який проводить верифікацію. Крім того, у випадках, коли клієнт не може власноруч або за допомогою електронного підпису підтвердити згоду на фотофіксацію, така згода може бути засвідчена за допомогою аудіо- або відеозапису. Україна та Іспанія за підсумками 5-го засідання міжурядової комісії з економічного та промислового співробітництва домовилися про фінансову та страхову підтримку відбудови України загальним обсягом 570 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Під час засідання було підписано низку документів про розвиток економічної та промислової співпраці. Разом із першим міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо до Києва прибула делегація із 50 іспанських компаній. Представники уряду та бізнесу обговорили інвестиційні проєкти та участь іспанських підприємств у відбудові України. Міністерство оборони Польщі працює над запровадженням нового правового механізму стану повної готовності держави до війни, який має дозволити завчасно готувати країну до можливого конфлікту. Про це заявив радник міністра оборони Польщі Мацей Самсонович. Мовиться, зокрема, про можливість заздалегідь запускати процедури, пов'язані з переміщенням військ, підготовкою інфраструктури та прийомом союзних сил. В Умані відкрили ретроспективну виставку Віталія Крижановського «Мій творчий шлях». Виставка присвячена 50-річчю творчої діяльності митця та знайомить із роботами різних періодів його життя. У відкритті виставки взяла участь міський голова Ірина Плетньова, яка привітала Віталія Крижановського із визначною подією та подякувала за багаторічну працю, відданість мистецтву і вагомий внесок у розвиток культурного життя уманської громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім добрий день, вже можу сказати абсолютно впевнено. Зараз у нас на годиннику 12:04, і ми з вами сьогодні маємо абсолютно кінематографічний полудень. А чому? Адже до мене в гості завітала неймовірна дівчина. Її звати Олександра Віннічук, і вона привезла до Білої церкви справжній кінофестиваль. І називається він «Вільне кіно». Привіт, Олександра!
2: Привіт! Я Привіт. Дуже рада приїхати в Білу церкву і з вами разом подивитися кіно від фестивалю «Вільне кіно».
1: Супер! Бачите, друзі, зазвичай саме в 12-й годинці я вас запрошую до кінотеатру, анонсую вам якісь кінопокази. І тут у нас є просто неймовірна нагода анонсувати цілий кінофестиваль, який відбудеться в Білій церкві. І зараз ми будемо про нього говорити, як називається цей непересічний кінофестиваль.
2: Він має назву «Вільне кіно». Ми там показуємо абсолютно різні фільми різних жанрів. Не можна сказати, що це виключно фестивальне-фестивальне, тому що там є і комедії, там є і якісь більше поетичні роботи. В нас є декілька категорій. Це фільми про свободу, які об'єднані однією темою фільмами про свободу, як внутрішньої, так і зовнішньої свободи. В нас є короткі метри, ось там намішано, а також в фільмах про свободу є документальні фільми. В коротких метрах там вже намішано жанрово і комедії, і драми є. Також є така категорія, як анімації. Минулого року її не було. Минулому році ми були в інших трошки містах. Минулого року її не було окремо, але я зрозуміла, побачивши, які у нас є класні аніматори, зрозуміла, що треба обов'язково робити окрему номінацію для них.
1: Угу. Тобто все по-справжньому. Буде ціла серія кінопоказів в різних номінаціях. І кого ми, власне, запрошуємо? Це має бути якась рафінована публіка, там, поціновище?
2: Ні, це повинні бути класні люди, які люблять подивитися кіно і хочуть їх обговорити, тому що прикол нашого кінофестивалю в тому, що в кожному місці ми визначаємо наших фаворитів в кожній категорії. Угу. Глядачі визначають, голосують за ті фільми, які їм сподобалися найбільше в тій або іншій категорії, і потім в кінці дня, у випадку Білої церкви ми будемо 2 дні, наша програма розділена між 2 днями, тому в другий день ми оголошуємо, які саме фільми були найкращими фаворитами, які найбільше полюбилися глядачу Білої церкви, і потім нагородимо авторів такими нагородами.
1: Угу. І автори цих фільмів, вони теж будуть з нами? Вони будуть на кінопоказах?
2: Ні, вони, на жаль, не зможуть приїхати. В нас є автори із-за кордону, угу. У нас є автори з Великої Британії, з Польщі, Німеччини,
1: міжнародний
2: Франції.
1: Кінофестиваль
2: так,
1: виходить.
2: Так, міжнародний кінофестиваль.
1: Слухайте, ну, пані Олександр, я вас дуже вітаю. Коли ви говорите про своє дітище, про фестиваль «Вільне кіно», у вас горять очі, усмішка просто неймовірна. І, друзі, я сподіваюся, ви зараз заряджаєтеся ось цим бажанням і любов'ю до кінематографу, і бажанням долучитися до творення сучасного кіно прямо в реальному часі, тому що от кожен може прийти навіть проголосувати. Слухайте.
2: Так, я вважаю, що це супер важливо. Треба не тільки дивитися кіно, але й його обговорювати. Мені дуже важливо і дуже цікаво спостерігати, як в кожному різному місці по-різному реагують на ті або інші фільми, по-різному реагують на жарти, які є. І це дуже цікаво, що в різних містах по-різному реагують і голосують за різні фільми. І це дуже, насправді, цікаво потім аналізувати.
1: Слухайте, ну тут можна ціле дослідження, тут можна захистити докторську, я переконана, по сприйняттю кіно.
2: Там немає моїх фільмів, зазвичай по автори дуже пильно слідкують за глядачами, коли йдуть їхні фільми. Та моїх немає фільмів, але я переживаю за кожен з них, кожен раз на кінофестивалі. В Луцьку, наприклад, нас проходив кінофестиваль 11 липня, і я була така здивована, коли люди не сміялися на комедії, і я така, ого! Це цікаво.
1: Тобто це і цікаво. Тут, і в Білій церкві, на кінофестивалі ви теж будете спостерігати так в куточку.
2: Я буду тихо сидіти і спостерігати за тим, як ви реагуєте на фільм. Це дуже медитативно, це дуже прикольно. Я переживаю, чесно, за них, як за свої.
1: Тож, пані Олександро, ми обов'язково зараз зануримося глибше у фестивальну програму. Зараз всім, друзі, вам розповімо, на що йти, коли, куди. Але давай все-таки почнемо з того, коли ж буде відбуватися фестиваль, щоб ви, друзі, вже почали писати в свої нотатники, в свої календарі, ставити мітки, що у вас ви нічого не плануєте на 2 фестивальних дні.
2: Значить, нічого не плануєте на 22 та 23 липня, тому що ввечері з 18 до 21:40 ми будемо в кінотеатрі імені Довженка з вами дивитися і, головне, обговорювати фільми, які ви побачите і за які ви будете голосувати. Тому що це, насправді, дуже інтригуюче потім авторам дізнаватися, в яких же саме містах вони отримали фаворити, які саме, типу, в якому місті сподобався їх фільм.
1: В якому місці вони були найближчими, так? Вони вгадали, попали в аудиторію. аудиторію.
2: Так,
1: супер, друзі. Тож 22-23 липня попередньо, так? От прям ставте собі нагадування, і буквально за кілька хвилиночок ми повернемося і розповімо вам абсолютно всю програму, щоб ви.
0: Реклама на Blitz FM.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Умань 96
4: радіо.

0: довіряти. Друзі, ми повертаємося до вас із Олександрою Віннічук. І, друзі, абсолютно кіношна атмосфера в нас тут панує в студії. Зараз тут стоїть нагорода «Найкращий короткий метр. Біла церква. Вільне кіно 2026» у вигляді такої кіношної бобини, так, от саме для плівки. І оцей приз має дістатися якомусь класному фільму, який ви, всі наші слухачі зараз, всі, хто нас чують на Київщині, на Черкащині, ви саме вирішуєте долю, кому цей приз дістане. Це правда ж?
1: Так, після кожної категорії в нас буде голосування, і глядачі, саме нам важлива думка глядачів, які зараз були, тільки що подивилися, щоб вони відразу проголосували за той або інший короткий метр, який їм сподобався, який вони вважають найкращим фаворитом. Коли це було в Луцьку, я була дуже здивована фільмом, який відібрав Луцьк, тому мені дуже цікаво, що скаже Біла Церква, і яким буде ваш фаворит. Насправді ця нагорода зроблена з справжньої бабіни з-під плівки. От тому цікаво, кому ж вона відправиться від імені Білої Церкви.
0: Ну слухайте, це прям це раритет. Я навіть не уявляю, де можна зараз взяти справжню бабину.
1: Так. Це було складно, але ми її знайшли.
0: Клас. Ну, я впевнена, що на шляху до реалізації вашої, Олександро, ідеї, вашої мрії створити такий всеукраїнський пересувний кінофестиваль, який існує не статично в одному місці в одні дати, а він мандрує між різними містами. І от на шляху вам довелося подолати, я впевнена, велику кількість викликів. Але ж, ну, для режисера, ну, режисер – це спосіб мислення, правда?
1: Так.
0: В першу чергу, я думаю, що ви самі подолали, самі придумали, самі все прекрасно.
1: Жодних викликів немає, коли ти хочеш зробити якусь дуже класну штуку, поговорити з людьми про кіно, знайти цю кіноаудиторію і з ними говорити про фільми. Це дуже класно в цьому моменті, коли ти чуєш відгуки людей, які тільки що переглянули фільми і можуть відразу з ними поділитися, щоб вони не йшли, не рефлексували десь там окремо.
0: І ніхто в середовищі людей, яких не розуміють, правда? Та, в середовищі однодумців, це дуже цінно. А мені просто цікаво, на шляху до кінофестивалю, наскільки я розумію, це вже другий рік поспіль ви проводите його. Скільки стрічок ви, пані Олександро, передивляєтесь?
1: В минулому році ми оформили кінофестиваль на платформі FilmFreeway, де може будь-хто подаватися з будь-якої частини світу, подавати свої фільми. Минулого року було 3000, більше ніж 3000 фільмів. Але деяких ми відсіювали відразу, просто подивившись назву країни, з якої вона була.
0: Ага, от
1: тому
0: воно що.
1: Було дуже смішно бачити російські фільми, які подавалися на категорію «Фільми про свободу». Ми їм навіть не відписували, чому вони не прийняті.
0: Так, так, я уявляю. Ну, і тобто ви передивилися, ну, там, пару тисяч фільмів по
1: новому року. Так, передивилися пару тисяч фільмів для того, щоб відібрати
0: це
1: фільми
0: дуже
1: на кінофестивалі.
0: Треба дуже любити кіно, щоб так багато часу йому присвячувати.
1: Так, я насправді більше люблю кіноаудиторію і говорити з людьми про кіно.
0: Саме тому пані Олександра є викладачем української кіношколи. Тож, друзі, якщо ви давно шукали місце, де і вам стати ближчими до кіно, до його історії, напевно, так, до переглядів, до аналізу, до критики, а то українська кіношкола, напевно, це те місце, де вам будуть дуже раді.
1: Це класне місце, де тебе беруть, розповідають тобі про кіно, вчать тебе знімати, вчать тебе грати. Там є величезна кількість різних курсів і для дорослих, і для підлітків. Я викладаю саме підліткам, вчу їх дивитися кіно, аналізувати, грати в кадрі.
0: Клас.
1: Моя професія, саме моя категорія, саме робота в кадрі, тому ми з ними вчимося бути класними, веселими, відкритими, без зажимів в кадрі, щоб вони могли говорити, щоб вони не боялися камери, обговорюємо фільми. Потім в кінці навчального року з усіма знімаємо, з кожної групи знімаємо короткі метри. От з другим курсом, наприклад, я в цьому році зняла короткий метр на 35 хвилин. Потім на кінофестивалі я планую його також подавати. Я його трошки покорочу до 20 хвилин. Там є свої нюанси. Фестивалі люблять 20-хвилинні фільми, більше ніж 40 хвилинні.
0: Це така психологія, так, фестивальна?
1: Так.
0: Супер, дякуємо за цей інсайт.
1: Якщо ви хочете знімати кіно, то, знаєте, краще орієнтуватися на 15-20 хвилин. Так, для кінофестивалів зручніше зібрати...
0: Головне, не розповідайте про це Крістоферу Нолану. Я вчора годину 72 хвилини дивилася. А, господи, годину. 172 хвилини, вибачте, дивилася «Одіссею».
1: Він може собі дозволити. Він це може собі дозволити.
0: Ага, так. А коли ми хочемо почати проходити цей шлях, ми маємо починати з 15 хвилин.
1: Так, можна починати навіть з 1 однохвилинних історій. Минулого року була категорія міні-фільми, де були фільми до однієї хвилини, і це була просто філігранна драматична робота з тим, як побудувати історію на одну хвилину, щоб вона була повністю закінчена, і типу ця нагорода від'їхала в Іспанію прекрасному режисеру, який за одну хвилину зробив прекрасну історію, яка називається «Портрети», про двох людей, які були на побаченні, захотіли собі зробити портрет, але в дівчини вкрали гаманець. Потім вони звернулися до поліції. Поліція, побачивши їх, почувши їхню історію, просто намалювала їм портрети. Типу, замість цих злочинців намалювали їхні портрети. Таким чином, закохана пара хотіли отримати портрет, отримали, але трошки не тим шляхом, яким би вони хотіли того отримати портрети свої.
0: Слухайте, прекрасна, ну, це прям
1: історія.
0: Action,
1: два
0: action.
1: Міста минулого року віддали перемогу цьому міні-фільму, і дві нагороди відправилися в Іспанію.
0: Слухайте, пані Олександро, я розумію, що якщо фільм триває одну хвилину, це десь там, знаєте, напевно надихає нас тіктоками, рилсами і так далі. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от теперішня культура, коли ми звикли дивитися дуже багато коротких відео, чи вона стимулює людей до, як ви кажете, філігранних драматичних сюжетів?
1: Я дуже хотіла, прям це моя така величезна мрія, щоб кожне місто знімало історію, люди в кожному місті знімали історії про своє місто, і отакі хоча б починали з цих малесеньких однохвилинних історій, і потім можна було б зробити величезний фестиваль з таких маленьких історій. Мені здається, це було б дуже круто. Угу. Тому я абсолютно підтримую всіх людей, які хочуть знімати кіно, хочуть знімати будь-які історії. У вас зараз є типу айфони, телефони, які класно знімають, можна зняти будь-який фільм, просто маючи класних друзів, телефон і можливість монтувати будь-якій програмі. Клас, давайте це робити, тому що нам треба більше класного кіно, ми хочемо бачити класні історії. Треба тільки людей, які нарешті будуть цим займатися, тому я роблю кінофестиваль «Вільне кіно», де можна було б показати фільми, показати, якими вони бувають різними, які бувають різні жанри, і потім надихнути людей знімати більше кіно. Це моя, насправді, мрія цього фестивалю, потім через декілька років приїхати та, наприклад, приїхати в Білу Церкву і показати величезну категорію фільмів, знятих людьми з Білої Церкви про Білу
0: Супер.
1: Церкву. Ну це ж ідеальна штука. Тільки треба, щоб люди прийшли на кінофестиваль, подивилися, надихнулися і потім знімали своє кіно.
0: Ви настільки апетитно про це розповідаєте, що, не знаю, треба було народитися Олександру Вінничук, щоб так захоплювати людей кіномистецтвом. А бажаю, щоб так і сталося, щоб серед наших слухачів зараз були ті, хто надихнуться і в них зачухаються руки вімкнути камеру, виставити там всі потрібні налаштування і зняти класну стрічку. А поки що підемо на «Вільне кіно» 22-23 липня, друзі, до кінотеатру імені Довженка. І, звичайно, з 18 до 21.40 ми з вами переглянемо масу фільмів. Ми просто будемо купатися в них, в різних драматургіях, в різних почерках режисерських, правда, в різних операторських баченнях. Ну і, звичайно, зможемо проголосувати за свій улюблений найкращий короткий метр або іншу номінацію. А де можна приєднатися до вас? Давайте будемо закликати всіх приєднатися до ваших соцмереж.
1: У нас є сторінка в Instagram. Я намагалася вести сторінку в Фейсбуці, але в мене на неї не вистачає сил, тому ми більше є в Інстаграмі і в Треці. Ось там це наша аудиторія, там ми тусуємося, там ми виставляємо анонси про те, які будуть саме фільми показані, там ми виставляємо наші новини кінофестивалю, там ми виставляємо всі категорії, лайкаємо, говоримо з нашими глядачами, говоримо з авторами, там можна всю інформацію про нас і дізнатися, тому чекаємо вас в Інстаграмі «Вільного кіно».
0: «Вільне кіно», так, забувайте в пошуковик, і, звичайно, от я маю сказати, що побачила в стрічці тредс просто, чи є люди з Білої Церкви, яка хоче подивитися кіно, я не могла не відгукнутися, і от пані Олександра тут, і дякую дуже, що ви погодилися прийти до наших слухачів.
1: Дякую, що запросили.
0: Ну, а як же, і ви розповіли, захопили, закохали просто от вашу цю історію, і, можливо, і дали можливість подивитися на світ от прям через реальне кіно, от прям кожен може взяти участь, правда? Спробувати.
1: Так. Для мене насправді дуже сильно важливо, чому я люблю викладати підліткам, тому що вони дуже легко заряджаються цим імпульсом, що потрібно щось робити. І тому я дуже сильно надіюся, що ми зможемо зібрати не тільки підліткову аудиторію, а й більш дорослих людей. В нас є така невеличка риса, що іноді ми можемо забути про якусь свою творчість і піти в роботу, яка там є більше для грошей, більше тому що треба.
0: Є так. такою.
1: Так, але ж в нас все одно не помирає оця от іскорка людей, які хотіли бути митцями, хотіли бути до чогось, бути дотичним, творчого. І ось цей от прекрасний момент саме зараз говорити про кіно, сприймати його, говорити, голосувати, обговорювати це, все супер важливо. І потім піти зняти своє кіно.
0: Клас.
1: Я вважаю, що це найправильніший шлях до того, щоб у нас в Україні стало більше класного кіно, щоб у нас стала більша глядацька аудиторія, щоб ми більше говорили про кіно. Тому нам треба автори, а їх треба
0: виховувати. Так. Селекція ось така починається за людей, які прийшли на кінофестиваль. Супер, дуже класна концепція, мені дуже сильно імпонує. Ви говорили в нашій бесіді поза ефіром, а що плануєте, хотіли б дуже зробити лекторії для людей, які б хотіли знати щось більше про кіно, так?
1: Так, я зараз готую декілька лекцій, вони будуть пов'язані про історію театру, історію кіно, тому що в нас, насправді, коли ми вивчаємо історію українського кінематографу, ми знаємо там театр, ми знаємо кіностудію Довженка, ми знаємо, що кіностудія Одеська, але насправді кіно знімалося в Івано-Франківську, знімалося в Львові, знімала, є прекрасна, неймовірна жінка, про яку колись-небудь хочу зняти кіно, це Софія Яблонська, вона подорожувала світом, проїздила всю Азію, а в Тернополі вона керувала двома кінотеатрами. В той час, коли вона поїхала в 1925 році вже зі Львова, а до того часу вона крутила кіно, яке знімалося на кіностудії «Софія Фільм» у Львові, і в Тернополі вона керувала двома театрами, і там показувала це кіно. Ну, ми цього не знаємо, а про це треба знати, що у нас є величезний досвід кінематографу з давніх часів, а ми, типу, якось знаємо тільки те, що було за часів Радянського Союзу. А також в мене є лекція, яку я хочу зробити про друзів Леся Курбаса і його учнів, які розлетілися по світу. Дехто залишився на території Радянського Союзу, дехто поїхав в Нью-Йорк і в Нью-Йорку розповідав про український театр. Єрняк. Він створив в Нью-Йорку свою акторську школу, робив там свої театри і продовжував роботу Леся Курбаса. І є таких, типу, я назвала її 11 друзів Леся Курбаса.
0: Супер, вже і назва робоча готова.
1: Так, я приїду з нею, я прийду з цією лекцією. Також в мене є декілька лекцій про специфіку роботи різних режисерів, де можна було порозбирати фільми, типу Едгарда Райта, його стилістику, як він будує жарти, як він будує монтаж, тому що він робить це дуже смачно, і в нього жарти є не такими, типу, геговими, де є такі, а воно зроблено все на монтажі, все на реакціях, і це дуже класно було б обговорити, подивитися якісь фрагментики, обговорити, як він це робить, порівняти в різних фільмах. Я вважаю, це класно.
0: Я теж так вважаю, дійсно, настільки захоплено ви про це розповідаєте, я думаю, що треба спрямувати всіх наших слухачів, людей, які відчули у вас рідну душу, таку душу дослідника, душу, яка досліджує мистецтво, зокрема українське, звичайно, варто спрямувати до вас на ваші сторінки. Шукайте Олександру Віннічук у соцмережах «Вільне кіно». Відповідає особисто це перевірено. Тож, друзі, приєднуйтеся, дізнавайтеся більше про ось такі карколомні лекції. Я переконана, що колись вони будуть безцінним доробком. Бажаю вам всі їх реалізувати і зробити. І ви говорили, що в інших містах проходить «Вільне кіно», крім Білої церкви. З ким ми ще от будемо колегами?
1: Вже пройшов у Луцьку, 11 числа, 11 липня був у Луцьку кінофестиваль, також 1 серпня буде в Харкові кінофестиваль, і буде 2 серпня буде в Києві разом з нагородженням всіх авторів, які не доїхали в інші міста, де їх нагородили глядачі нагородами, буде ще в Києві, планується. У нас трошки переносилися дати, тому в Києві точна локація зараз є невідомою, ми передомовляємося з локацією про проведення. Будуть
0: слідкуйте за сторінкою, «Вільне кіно». Так, супер. Я просто дивуюся, я захоплююся такими людьми, як ви, пані Олександра, як ви придумали, як ви це реалізували, пройшли через там і перенесення, правда, нічого тут страшного немає. Правда ж?
1: В мене просто є дуже хороші друзі, які мені допомагають, це чорні запорожці, тому завдячую їм величезною любов'ю, вдячністю за соорганізацію кінофестивалю. Минулого року ми збирали для них кошти, цього року року так само. Абсолютно всі квитки і всі гроші вони не йдуть нам, вони йдуть на баночку чорних запорожців, які були створені їхнім волонтером. Відразу все йде хлопцям, ми на себе не беремо ніякі фінанси, ми організовуємо кінофестиваль для того, щоб поговорити, показати і поговорити про кіно. І наша, типу, мета також зібрати кошти для чорних запорожців на їхні потреби.
0: Угу. Тож, друзі, вхід на кінофестиваль за донат від 100 гривень на банку нашої рідної, як пише пані Олександра, абсолютно слушно, 72-ї бригади імені чорних запорожців. А ну і, звичайно, ще раз наголосимо, що цей фестиваль робиться у співпраці разом з чорними запорожцями, щоб підтримати також хлопців і дівчат на фронті. Ну і наостанок, як таку вишеньку я б хотіла обов'язково, друзі, щоб переконати вас, що треба відкладати ваші справи, присвятити 2 літніх вечора кінопоказам, тому що це неймовірно атмосферно, це дуже надихаюче і це, можливо, для когось буде досвід, який змінить все ваше життя. А я хочу нагадати, що в програмі вашого кінофестивалю мексиканський фокус буде дуже цікаво.
1: Так, ми співпрацюємо з Мексиканським університетом. Вони нам дали свої короткі метри, які репрезентували Мексику, репрезентували історію внутрішньої і зовнішньої свободи. Ми покажемо їхні роботи, а потім у вересні, коли буде день народження цього університету, ми зробимо такий невеличкий ченч. Їхній викладач і кінокритик мексиканський розкаже онлайн, зробить онлайн лекцію про історію мексиканського кіно. Ми насправді не досить добре знаємо в мексиканське кіно, але ну нам треба розширювати свій кругозір, в тому числі і на Мексику. А я розкажу мексиканській кіноаудиторії, студентам цього університету про історію українського кіно. Тому що, як виявилося, вони знають про нього від слова нічого. Вони знають російську, вони знають польський кінематограф, тому що зараз співпрацюють з польським університетом, а про українське вони не знають, і моя місія буде зробити так, щоб в Мексиці знали, що є українським кіно, історія українського кіно, щоб вони її знали, дивилися, слідкували.
0: Ну тут за адресу. Ніхто так не може надихнути, як ви, пані Олександра, чесно вам великий комплімент. А ну і ще маю сказати, що крім мексиканського фокусу, друзі, тож 22 і 23 липня ви зможете подивитися мексиканське кіно, на секундочку.
1: Мексиканське кіно буде 22-го числа.
0: 22-го, так. 23-го буде
1: інше.
0: У нас
1: не повторюється програма, у нас в кожен день є свої фільми, свої номінації, конкурсні програми. В нас не повторюється.
0: Це буде різне. Ми маємо сказати, що у вас буде ще спецпоказ фільму, який називається «Вартові правди».
1: Так, це документальний фільм Тараса Ткаченка. Це людина, яку я дуже сильно поважаю усім своїм серцем.
0: Розкажіть нам про нього щось таке, щоб ми теж в нього закохалися і побігли 23-го, напевно, липня.
1: Так, 23-го липня буде показ цього документального фільму. Тарас Ткаченко – це неймовірний український режисер. Він зняв фільм «Гніздо горлиця», він зняв фільм «Чорний ворон». І зараз цей документальний фільм буде про пресофіцерів. І один з пресофіцерів – це Арсеній Прилипко, який є пресофіцером «Чорних запорожців». Це дуже хороший, дуже важливий фільм, і до нас повинен приїхати Тарас Ткаченко, можна буде з ним поговорити про кіно, можна поговорити не тільки про цей документальний фільм, можна поговорити буде з ним і про його ігрові роботи. Це дуже класна людина з... дуже мудра, з якою можна поговорити на будь-які теми, тому я впевнена, що якщо ви прийдете і захочете з ним підняти питання якогось його ігрового фільму, він залюбки вам все розкаже. Це дуже класна людина, я обожнюю його слухати, він викладає також в українській кіношколі, я в нього навчалася свого часу, але вже з того часу пройшло 5 років. І
0: тепер ви вже сама наставниця.
1: Так, але все одно я приходжу до Тараса на лекції, така, можна я там в куточку послухаю в 10-й раз одну і ту саму лекцію про 12 пунктів побудови драматургії в кіно, але ти так приходиш, слухаєш від нього про нелінійну побудову структури фільму і такий, клас, у мене з'явилася ідея фільму, розпишу її. От це реальна історія, я розписала історію фільму дівчини, яка приїхала за кордону дізнаватися про село, де жив колись її дідусь. Нелінійна історія з різними перекидами в 70-ті роки і назад, про те, як вона дізнавалася, як різні її родичі говорять правдиву інформацію, неправдиву інформацію про минуле. Я це все придумала завдяки невеличкій лекції Тараса Ткаченка, на якій я просто сиділа, як то кажуть, зайцем в куточку, переслуховуючи в 10-й раз його лекцію.
0: Отже, ми можемо зробити
1: висновок. Людина, яка дуже сильно надихає на створення кіно, тому це треба прийти, поговорити
0: і послухати, так, і можливо в Білій церкві народиться, от прямо одразу в залі кінотеатру імені Довженка 23 липня народиться ідея фільму, який прославить Білу церкву.
1: Так.
0: Правда?
1: Так, я буду цього дуже очікувати, я дуже на це сподіваюся, я для цього і роблю кінофестиваль «Вільне кіно», щоб такі люди знаходилися, щоб вони запалювалися енергією кіно, хотіли б щось створювати, а можливо вони прийдуть, подивляться кіно і скажуть, це все фігня, я зроблю краще і знімуть кращий фільм. Я буду цьому просто неймовірно рада, якщо такі люди знайдуться.
0: І колись, знаєте, шорт-ліст Оскара і Тарас.
1: Оскар, Канни, все забираємо сюди, все забираємо в Білу церкву.
0: Не супер, це неймовірно надихаюче звучить від пані Олександри. Ну і, друзі, коли у вас ще буде можливість поговорити зі справжнім українським кінорежисером, поставити йому всі запитання, сфотографуватися, чому ні, взяти автограф, а спитати поради, наприклад, правда, що, можливо, хтось хотів почути справжнього режисера, який зняв легендарні вже на даний момент роботи. А тож Тарас Ткаченко 23 липня в рамках фестивалю «Вільне кіно» в кінотеатрі імені Довженка зустрічаємося о 18 годинці. Ну і ще раз нагадуємо, всі соцмережі «Вільне кіно», шукайте Instagram Threads, обов'язково підписуйтеся, обов'язково тримайте руку на пульсі і, наскільки я розумію, треба зареєструватися на фільм.
1: Дуже чекаємо реєстрації, щоб ми знали приблизно кількість людей, які в нас будуть. Там невеличка реєстрація, вона ні на що не впливає, тому типу, це просто для того, щоб ми знали, яка кількість людей прийде. Ми чекаємо, звісно, всіх, навіть якщо ви не зареєструєтеся, берете всіх своїх друзів, своїх дружин, братів, сестер, всіх приводите дивитися кіно, і головне його потім обговорити, оцінити і проголосувати, щоб ми знали, хто, кому, які фільми подобаються Білій церкві.
0: Супер, ось такий заклик від Олександра Вінничук, від творчині, натхненниці кінофестивалю «Вільне кіно». Друзі, всіх запрошуємо 22 та 23 липня з 18 до 21.40 провести два неймовірних вечори, поговорити з самою Олександрою. Повірте, це просто, ну, це маленька атомна станція, чесне слово, тому що хочеться світитися поруч із нею, надихатися і щось теж робити. Отже, ви теж вже явище, пані Олександра. Це однозначно. Друзі, всіх запросили. Ну, і думаю, що зараз пані Олександра скаже нам всім щось таке наостанок, якусь таку думку, знаєте, як перед фінальними титрами має обов'язково прозвучати. І ми далі полетимо слухати класну музику на Blitz FM.
1: Що б я вам хотіла сказати? Ми зараз живемо в такий час, де в нас є величезна кількість історій, які потрібно почути, побачити, задокументувати. У вас 100% є величезна кількість знайомих, друзів, родичів, ваші тата, мами, які мають неймовірні історії, ваші бабусі, дідусі, яких треба зафільмувати, задокументувати. І це супер важливо, тому що історія кожного українця зараз, який переживає війну, який в такі важкі часи намагається щось створювати, намагається далі продовжувати допомагати армії або вступає в армію і допомагає нашим військовим вже там. Це все дуже важливі історії, які потрібно фільмувати, і вони необхідні. Тому якщо ви можете, маєте натхнення, знімайте це, тому що це потрібно буде далі розповідати наші історії, українські історії далі світові. Я долучаюся до цього, щоб розказати це мексиканські історії. Можливо, ви знімете класний документальний фільм і розкажете це на японську, відправити на якийсь японський кінофестиваль і розкажете це японській аудиторії. Це всі наші історії супер важливі. Давайте їх фільмувати, документувати, створювати українське кіно, щоб його було більше, щоб було більше кіноаудиторії і щоб про нас ще більше говорив світ. Але це можете зробити тільки ви, якщо ви почнете робити кіно. Давайте створювати українське кіно разом.
0: Клас! Зараз мають бути такі титри, знаєте, натхнення на якісь такі дуже драматичні музиці. Дякую вам, пані Олександра, що ви приділили так багато свого часу для нашої аудиторії. Дякую дуже. І всі зустрічаємося з вами, друзі. Знаєте вже де? 22 та 23 липня у кінотеатрі імені Довженка на «Вільному кіно». Дякуємо дуже.
1: Чекаємо на вас. Будемо голосувати і вибирати фаворитів Білої церкви.
0: Супер, так і зробимо, друзі. Зустрічаємося і, звичайно, творимо історію українського кіно разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Treat
1: it. Реклама на Blitz FM.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067 280 40 30.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Умань 96.
8: Радіо Blitz FM.
9: Бліцфан! Хочу собі таку подушку, що обіймає і шепоче лагідні слова. От лягаєш ти спати, а вона тобі: «Ой, та гризь із ними усіма, ти найкраща!»
10: Бліцфан!

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM. Don't touch my soul.

Рекорд продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали? Високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгорають.

0: Блицфан.
1: Квашена капуста – краща закуска. І на стіл поставити не соромно, і як зжируть – не шкода.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

Фудкорт – це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

потрібне тонесеньке тісто? Все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенівці.

0: Kiss FM 067-280-40-30.
1: Фудкорт. І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
9: Умань 96.
10: Радіо Бліц FM.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: В Україну повернули тіла 501 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. У координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Євгеній Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів зустрічі з Хмарою і обговорив з ним виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та сил оборони України необхідними засобами. Також Зеленський вважає, що реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України мають стати перевагою на посаді міністра оборони України. Українські народи, влада повинні сконцентруватися на війні та ефективній стратегії, яка забезпечить перемогу над Росією. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони України. Очільники інституції Європейського Союзу опублікували вітальні заяви у зв'язку із призначенням Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Урсула фон дер Ляйн висловила впевненість, що глава уряду поставить європейську інтеграцію України в центр трансформаційних зусиль країни. Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Корецький бере на себе відповідальність у вирішальний момент для майбутнього України, яка працює над справедливим і тривалим миром, продовжуючи шлях України до Євросоюзу. Європейський парламент залишатиметься непохитним партнером на кожному кроці, додала вона. В Умані відкрили ретроспективну виставку Віталія Крижановського «Мій творчий шлях». Виставка присвячена 50-річчю творчої діяльності митця та знайомить із роботами різних періодів його життя. У відкритті виставки взяла участь міський голова Ірина Плетньова, яка привітала Віталія Крижановського із визначною подією та подякувала за багаторічну працю, відданість мистецтву і вагомий внесок у розвиток культурного життя уманської громади.
2: Бліц News. News.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, на годиночку 14.05, і ми так голосно і шаленим літнім драйвом відкриваємо наше Good Evening Show. З вами ваша Оля, друзі. Цей момент нарешті настав. Наша велика омріяна п'ятниця вже тут, і вже десь там не на порозі, не дихає нам в плечі, а вона прямо тут поруч. Ну і літо тримає свої максимальні такі оберти, сонце сьогодні смажить на повну силу, ну а робочий тиждень впевнено перетнув фінішну пряму. Ну і, друзі, знаєте, ми сьогодні нікуди не будемо поспішати, просто вімкнемо кондиціонери в машинах на повну прохолоду, робимо музику в приймачах голоснішою, ну і починаємо ловити цей такий чистий передвихідневий кайф. І я вже приготувала для вас такий бомбічний ефірний маршрут, і вже о 14.30, друзі, будемо тікати від розпеченого міського асфальту на зустріч такій великій, друзі, водій, дикій природі, тому що сьогодні вирушимо в мандрівку до дивовижного літнього оазису, де можна ідеально освіжитися, сховатися від липневої спеки. Розкажу, до речі, всі деталі локації, її таємні фішки і лайфхаки, щоб відпочити в повному комфорті. Ну а прямо зараз вмикаю перший літній трек, друзі, який просто кричить про те, що робочі будні завершені. Тому, друзі, відчиняйте вікна, ловіть оцей вітамін Д, заряджайтеся позитивом. Ну і погнали вриватися в цей гарячий липневий вікенд разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
8: Радіо Blitz.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, мої хороші, пакуйте валізи, тому що прямо зараз я пропоную вам здійснити мега-крутий розворот і втекти від міської спеки, вирушивши у віртуальну мандрівку на мальовниче Прикарпаття. Друзі, їдемо у затишне містечко, яке на всю Європу славиться своєю цілющою свіжістю. Ми тримаємо курс на легендарний, друзі, курорт Моршин. Ну і знаєте, це місце – це чистий, екологічний та фізичний кайф. Тому що, друзі, Моршин з усіх боків оточений оцими, знаєте, гектарами густих прикарпатських лісів, тому температура повітря тут завжди на кілька градусів комфортніша і дихається тут, що голова паморочиться від чистого кисню. Але, друзі, зараз не про це. Хочу, щоб ви зловили головні фішки та чек-лист того, що обов'язково треба зробити в Моршині, щоб отримати максимальне перезавантаження. Ну, по-перше, вмикаємо внутрішній детокс у бюветі грибок, друзі. Тому що головний символ Моршина – це такий футуристичний бювет мінеральних вод, який у народі лагідно кличуть грибком. Тутешні джерела перший, четвертий, шостий – це справжній такий природний еліксир молодості, ну і очищення для всього організму. Друзі, вони дуже м'яко запускають метаболізм, оновлюють клітини і дарують таку легкість, наче ви скинули кілька кілограмів робочого стресу. Ну, варто поїхати хоча б за цього сюди. До речі, класна така ідея – це загубитися у центральному курортному парку. Ну, це прям ідея номер один, друзі, в п'ятницю. Це така, знаєте, гігантська зелена зона з тінистими алеями, столітніми дубами, ну і рідкісними рослинами. Тут, друзі, взагалі кажуть, що ніколи не спекотно, і головна фішка парку – це неймовірна кількість ручних білочок. Друзі, вони сміливо стрибують на руки, тому якщо у вас є з собою ще й кілька горішків, ви станете їхнім найкращим другом. Але, знаєте, це така прям справжня лісова екотерапія виходить для вашої нервової системи, тобто поправляємо ще і її. Ну і, звичайно, можна ще поплавати у лісовому озері і піднятися на скелі Довбуша. Тому що зовсім поруч із містом, друзі, серед цієї гущавини лісу заховане мальовниче Моршинське озеро, дійсно з прохолодною такою гірською водичкою, де можна ще й орендувати човен. Ну а для любителів прогулянок звідси рукою подати до таких містичних і величних скель Довбуша, де серед таких гігантських каменів перехоплює є подих від панорами Карпат. Це дійсно, друзі, варто вашої уваги і ваших очей, до речі. Тому Моршин – це таке, знаєте, ідеальне місто дзен для тих, хто втомився від галасу, від цього палючого сонця, друзі. Тут час сповільняється, тіло наповнюється, тому купуйте квиточки, плануйте цей свій ідеальний прохолодний вікенд, ну і рушайте на зустріч чистому Прикарпатті. Ну а, друзі, зараз робіть приймачі голосніше, тому що рівно о 15-й ми почуємося вже таки на великому передвихідневому марафоні новин нашої громади. Тому не перемикайтеся, тому що попереду найголовніше. А прямо зараз для вас співатиме Кола із піснею «Каблучка».

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, 0.20, додатку 25.2011 року, 0.24.0.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Більшість Сахари покрита гравієм. В основному вона складається не з піску, а з крихітних каменів червоного, білого та чорного кольору. Не варто також забувати про гори та оазиси. І, до речі, не плутайте, Сахара не найбільша пустеля у світі. Це звання гордо носить Антарктида.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: Good Evening Show. Blitz FM. Просто слухай.
1: Ну що ж, друзі, тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. 15.07 на домашній хвилі, друзі, і це передвихідневий інформаційний такий марафон розпочинається. Отож, друзі, у Білій Церкві я нагадую, що через капітальний ремонт залізничної колії повністю закрито рух через залізничний переїзд на вулиці Івана Кожедуба. Обмеження триватимуть до 26 липня, тому забудьте про цю діляночку на певний час. Весь транспортний потік наразі спрямовано в об'їзд, і рух здійснюється через вулицю Любомира Гузара. Тому враховуйте це, оминайте закритий переїзд заздалегідь, ну і не нервуйте в заторах, друзі. У Фастові там просто новина, від якої хочеться аплодувати стоячи, друзі. Наш талановитий зразковий аматорський ансамбль бального танцю «Діана» влаштував справжній шалений тріумф на міжнародній арені і гідно представив фастівську громаду і усю Україну на ювілейному 20-му міжнародному фестивалі мистецтв. Це такий, знаєте, друзі, грандіозний творчий батл про ходив на початку липня в сонячному іспанському місті Калева, об'єднав найкращі колективи з різних куточків планети. Ну і наші вихованці продемонстрували просто фантастичну грацію, залізну дисципліну. Ну і за результатами виступів були відзначені такими почесними дипломами фестивалю і престижною нагородою за найвищий рівень виконавської майстерності. Ну і коли бачите таку молодь на світових п'єдесталах, друзі, серце переповнює гордість, тому Blitz FM щиро вітає ансамбль Діана і бажає нових яскравих перемог і нескінченного такого натхнення. Ну і, друзі, я ще нагадую всім активним мешканцям Умані, що в місті в самому розпалі літній прийом проєктів громадського бюджету. Якщо вам вже виповнилося 18 років і ви маєте дуже-дуже круту ідею, як оновити свій мікрорайон або запустити корисний простір, то у вас є час до 29 липня, щоб подати заявочку через електронну платформу і отримати фінансування на реалізацію своєї мрії. Ну, а ми ось такі новини маємо на, друзі, на 15-ту цю годинку. Тримаємо стрій, коригуємо маршрути, пишаємося нашими танцюристами, друзі. Ну і налаштовуємося на крутий такий п'ятничний відпочинок. Ну, а прямо зараз класний хіт на Blitz FM, під який не можна всидіти, друзі. Тому танцюйте, співайте і робіть те, що душа забажає, адже п'ятниця це точно дозволяє. You're always

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань 90.6.
7: Радіо Бліц.

Блиц Фан. Щоб дружина не тринькала гроші, Петро купив їй книгу «Як економити». Тепер він не п'є, не курить і ходить на роботу пішки. Блиц Фан.

0: 18 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

друзі, маю для вас просто неймовірно душевний і суперароматний анонс на завтрашню суботу. Якщо ви шукаєте ідеальний спосіб відпочити від тижневої метужні, там уповільнитися, видихнути і наповнити свої вихідні творчістю, то налаштовуйте приймачі голосніше. Тому що молодіжний простір 12-21 у Білій Церкві офіційно запрошує підлітків та молодь на унікальний майстер-клас. Друзі, називається він «Картина кавою», і ви тільки уявіть, навколо розливається неймовірний кавовий аромат. Грає спокійна музика, а замість звичних фарб у ваших руках буде натуральна міцна кава. Ну це просто така дивовижна екотехніка, яка дозволить створювати дуже красиві, теплі, а головне фактурні малюнки в шоколадних тонах. Ну і друзі, записуйте всі координати цього затишку. Захід відбудеться вже завтра о 14:00 за адресою, друзі, проспект Незалежності, 52/4, простір 12-21. Друзі, найголовніша фішка – це участь у майстер-класі абсолютно безоплатна. Організатори забезпечують усім необхідним, з вас лише гарний настрій. Але оскільки кількість місць за творчими столами така суворо обмежена, то, друзі, попередня реєстрація є обов'язковою. До речі, ця проста онлайн-форма є в телеграм-каналі «Простір 12-21 Біла Церква». Тому, друзі, заповнюйте цю анкету за пару хвилин, беріть друзів і приходьте за своєю порцією суботнього натхнення і абсолютного релаксу. Тому, друзі, вмикайте внутрішнього художника вже прямо зараз і ловіть класний хіт, який лунає на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Ну що ж, мої хороші, маю мега круте, ексклюзивне, культурне, друзі, анонсування. Це ідеально поєднує в собі мистецтво, живе спілкування та нашу залізобетонну допомогу фронту. Будь ласка, друзі, налаштуйте приймачі голосніше, відкривайте свої нотатки і записуйте цей план, тому що наступного тижня на нас чекає подія, яку просто неможливо пропустити. Наше рідне місто Біла Церква буде йти в кіно. Проєкт «Вільне кіно» у потужному партнерстві, друзі, з легендарною 72-ю окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців, ну, за великої підтримки нашого міського кінотеатру імені Олександра Довженка, друзі, офіційно запрошує всіх білоцерківців і не тільки на два вечори унікальних фестивальних коротких метрів. Друзі, це буде не просто банальний перегляд фільмів, це два вечори якісного, незалежного кіно, глибоких сенсів і живого, відвертого спілкування, де кожен зможе відчути себе частиною великої, єдиної такої культури, друзі. Ну, а тепер записуйте точні координати і правила зустрічі. Ну, все відбудеться у нашому культовому кінотеатрі Довженка, що знаходиться в самому центрі за адресою вулиці Ярослава Мудрого, 19/1. Відбудеться, друзі, 22 і 23 липня рівно о 18:00. А тепер найголовніше, друзі, як же туди потрапити? Вхід на фестиваль здійснюється за донат від 100 гривень прямо на банку Чорних Запорожців. Тобто, купуючи квиточок на круте кіно, ви автоматично підсилюєте наших таких залізних титанів на передовій. Кількість місць у залі теж не гумова, тому реєстрація обов'язкова. Проста електронна Google форма, друзі, відкрита у міських пабліках, тому заповніть її, вказавши ім'я, телефон та обравши дні для візиту. Ну і все, що я вам скажу, до зустрічі на фестивалі «Вільне кіно у Білій Церкві». Давайте, друзі, будемо підтримувати своїх. Реєструйтеся на ці кінопокази, допомагайте 72-й бригаді. Ну, а прямо зараз ловіть мега-драйвовий літній хіт для найкращого п'ятничного настрою в дорозі.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96
5: Радіо Blitz.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти, так як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: кредиторів. Національний банк України розширив перелік способів ідентифікації та верифікації клієнтів фізичних осіб для банків, щоб посилити фінансову інклюзію. Про це повідомила прес-служба регулятора. Нові правила мають зробити банківські послуги доступнішими для осіб, котрі через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи. Зокрема, НБУ визначив нові особливості процедури перевірки особи. Якщо клієнт не може самостійно пред'явити оригінал документа, його може надати третя особа, супроводжуюча або довірена. Також це може зробити працівник банку, який проводить верифікацію. Крім того, у випадках, коли клієнт не може власноруч або за допомогою електронного підпису підтвердити згоду на фотофіксацію, така згода може бути засвідчена за допомогою аудіо- або відеозапису. Україна та Іспанія за підсумками п'ятого засідання міжурядової комісії з економічного та промислового співробітництва домовилися про фінансову та страхову підтримку відбудови України загальним обсягом 570 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Під час засідання було підписано низку документів про розвиток економічної та промислової співпраці. Разом із першим міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо до Києва прибула делегація із 50 іспанських компаній. Представники урядів та бізнесу обговорили інвестиційні проєкти та участь іспанських підприємств у відбудові України. Міністерство оборони Польщі працює над запровадженням нового правового механізму стану повної готовності держави до війни, який має дозволити завчасно готувати країну до можливого конфлікту. Про це заявив радник міністра оборони Польщі Мацей Самсонович. Мовиться, зокрема, про можливість заздалегідь запускати процедури, пов'язані з переміщенням військ, підготовкою інфраструктури та прийомом союзних сил. В Умані відкрили ретроспективну виставку Віталія Крижановського «Мій творчий шлях». Виставка присвячена 50-річчю творчої діяльності митця та знайомить із роботами різних періодів його життя. У відкритті виставки взяла участь міський голова Ірина Плетньова, яка привітала Віталія Крижановського із визначною подією та подякувала за багаторічну працю, відданість мистецтву і вагомий внесок у розвиток культурного життя уманської громади.
1: Blitz News.

16.05, друзі, на домашній хвилі, і наша непередбачувана і гаряча п'ятниця, впевнено, вже котиться до вечора. Ну і в нас що, кондиціонери в авто працюють на повну, друзі, в нашому кіноблоці прямо зараз буде мегагучна сенсаційна новина для всіх фанатів коміксів та якісних детективних трилерів. Ну якщо ви, як і я, з нетерпінням чекали на повернення похмур,

Цього тема, то тримайтеся міцніше за кермо, друзі, тому що кінокомпанія офіційно підірвала кіноманські пабліки. Довгоочікуваний супергеройський фільм Мета Рівза «Бетмен. Частина 2» знову перенесли на дуже солідний термін. Сам режисер і сценарист Мет Рівз оголосив про це рішення на платформі Vimeo, підсолодивши, друзі, цю таку гірку пігулку для фанатів першими ексклюзивними кадрами тестових зйомок із Робертом Паттінсоном в образі темного лицаря, до речі. Але спочатку планувалося, що сиквел вийде на великі екрани вже в жовтні цього року, потім реліз змістили на 2027 рік. А тепер, друзі, офіційна остаточна дата прем'єри аж 18 лютого 2028 року. Тому чекати на повернення захисника Готема нам доведеться ще досить-досить довго. Але тримайте такі найсоковитіші і мегазіркові деталі про акторський склад, які розкрили авторитетні джерела. Роберту Паттінсону, який знову одягне чорний плащ Брюса Вейна, складуть компанію просто приголомшливі актори, друзі, першої величини. До касту офіційно приєдналася блискуча Скарлетт Йоханссон та харизматичний Себастьян Стен. Також у стрічці, друзі, з'явилася легендарна зірка «Гри престолів» Чарльз Денс і разом... За ним актори Брайан Тайрі Генрі та Себастьян Кох. А кого саме зіграють ці актори другого плану, поки тримаються у найсуворішому секреті, що лише підігріває таку, знаєте, інтригу навколо сюжету. Ну і, друзі, сценарій сиквелу Мет Рівз підготував спільно з Медсоном Темліном, і подробиці сюжету лінії студії наразі взагалі не розкриваються. Але атмосфера обіцяє бути такою ще більш детективною і реалістичною, ніж у першому фільмі, який вийшов ще у 2022 році. Якщо, до речі, хочете, можете сьогодні переглянути, тому що п'ятниця ідеально пасує під кіновечір. Ну а зараз, друзі, слухаємо наповну класні хіти на Blitz FM, і вже о 16:30 поговоримо про найкорисніші такі страви літні, які підготувала вам, власне, в цій рубриці. Розкажу, як обрати, як приготувати, і що ж приховується в цьому секретному такому продукті, друзі, вже о 16:30. Тому не пропустіть.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
4: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
8: Радіо Бліц.

Ну що ж, мої хороші, настав час, коли ми відкриваємо нашу найпрохолоднішу та найсмачнішу рубрику «Код Актива». Зараз, друзі, розберемо на молекули головний рятівник від літньої спеки, друзі – натуральний домашній лимонад. От ми з'ясуємо його суперсилу для організму, оберемо найкращі інгредієнти, ну і дізнаємося, як цей напій підкорив королівські палаци. Ну і почнемо з дивовижної історичної довідки, тому що перший у світі лимонад, друзі, з'явився завдяки такій курйозній королівській помилці. Історія переносить нас у Францію, друзі, 17 століття до двору розкішного короля Людовика XIV. Одному з придворних виночерпіїв доручили терміново подати монарху келих вишуканого французького вина, друзі. Але бідний слуга переплутав бочки і випадково налив у королівський кубок замість алкоголю звичайний концентрований лимонний сік. Так, дійсно таке буває, коли ви подумаєте, що щось натупили на роботі, згадайте просто цей випадок. Але коли він помітив цю помилку, серце ледь не зупинилося від жаху перед стратою, і аби врятувати своє життя, от він миттєво долив у кубок чисту мінеральну воду і додав трішечки цукру. Король ковтнув, зажмурився від задоволення і оголосив цей напій геніальним освіжаючим шедевром. Ось так, друзі, страх перед королівським гнівом подарував світу улюблену літню прохолоду. Ну і після такої історичної довідки, друзі, ми... власне, переходимо до чистої науки, тому що правильний домашній лимонад – це справжній еліксир здоров'я влітку. Тому, друзі, от наш лимонад миттєво відновлює водно-сольовий баланс. На відміну від звичайної води, яка швидко виходить з організму там через піт, лимонад із додаванням натурального соку цитрусових та дрібки якісної морської солі працює як природний ізотонік, тому що він утримує необхідну вологу в клітинах, моментально вгамовує навіть найсильнішу літню спрагу, ну і рятує ваші ніжки від набряків наприкінці робочого тижня. До речі, ще й потужно він розганяє літній метаболізм та детокс, тому що свіжа лимонна кислота оця стимулює вироблення шлункового соку, ну і запускає активну таку перистальтику. Домашній лимонад працює як делікатна природна щіточка, друзі. Він допомагає організму легше перетравлювати важку літню їжу, наприклад, там п'ятничні наші шашлички, м'яко виводить токсини, ну і допомагає підтримувати без доганну фігуру. Ну і, звичайно, друзі, такі цитрусові ефірні олії і рекордна концентрація вітаміну С дуже потужно знижують оцей рівень гормону стресу кортизол, тому що всього кілька ковтків прохолодного напою, вони змивають утому важкого робочого тижня, освіжають мозок, підвищують концентрацію за кермом, ну і повертають шалений п'ятничний драйв. І це, друзі, точно доведено. Але, друзі, от які продукти і поєднання обирати, от вирішувати вам, але зазвичай основа – це такий цитрусовий бум. Тому купуйте такі пружні лимони і лайми з тонкою блискучою шкіркою, тому що у них найбільше соку. А для м'якості та соковитості обов'язково додайте сік стиглих помаранчевих апельсинів або грейпфрута. Обов'язково ще візьміть пучок такої свіжої зеленої м'ятки, друзі, це дуже-дуже смачно. А ще базилік або базиліковий лимонад вийде тоді, і це взагалі буде хіт літа. Тому неймовірно круто працює свіжий корінь імбиру, натертий на дрібну терку або ще жменька розім'ятих ягід стиглої лісової чорниці або малини. Ну і, друзі, такий мій золотий рецепт – це вичавити сік із двох лимонів і одного апельсину, додати літр такої мінеральної водички, жменьку злегка розім'ятого листя м'яти, столову ложку меду, ну і засипати все це кубиками льоду. Давайте постояти цьому всьому 10 хвилин, ну і ваш королівський напій готовий. Беріть, друзі, собі на заміточку, можливо, саме сьогодні ви це спробуєте. Тому освіжайтеся правильно, готуйте смачні домашні лимонади, тримайте свій організм у повному тонусі та прохолоди. Ну а наш ефірний час, друзі, впевнено котиться далі. І прямо зараз мегазапальний сонячний трек для найкращого настрою. Ну а о 17:00 вже розберемо, що ж святкуємо цієї п'ятниці 17 липня.

0: Погода.
1: 18 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Blitz гороскоп.
4: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

0: ти ж психолог. Лайф меню з Василісою Левченко.
1: Чи варто розмовляти з підлітком про секс та безпеку, та як це краще робити?
2: Зараз дуже багато книжок, в яких написано про сексуальне виховання, про дорослішання, про статевий розвиток. І підлітку можна давати читати такі книжки. Якщо підліток задає питання, краще за все на них просто відповідати. Чесно, відкрито, щиро. І тоді в підлітка не буде табуювання теми сексу. Він може завжди до вас підійти і спитати, якщо в нього щось не складається чи щось його турбує. Погодьтеся, краще знати, що відбувається в підлітка, чим не знати і замовчувати.
0: Ти ж психолог! Лайф меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: Дорожня хвиля. Бліц-ФМ. Сімнадцята година.
1: Радіо Бліц-ФМ.
2: Бліц-ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц-ФМ. Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Ласкаво просимо до Men's Hub.
7: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
9: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Умань 96.
10: Радіо Бліц.

0: Блиц Фан.
1: Хочу собі таку подушку, що обіймає і шепоче лагідні слова. От лягаєш ти спати, а вона тобі: ой, та гризь із ними усіма, ти найкраща.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Чуй українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

що ж, мої хороші, наближається до завершення наше Good Evening Show. І от на порозі цих вихідних я хочу побажати вам однієї дуже простої речі. От навчіться на ці два дні повністю вимкнути роботу з голови, друзі. Тому що ви цілий тиждень плідно працювали і ви заслужили цей відпочинок. Тому дозвольте собі розкіш, абсолютно нікуди не поспішати. Обійміть тих, хто чекає на вас удома. Приготуйте щось смачненьке, ну і просто побудьте в моменті абсолютної тиші та затишку. А якщо ж ваша зміна тільки починається, якщо ви заступаєте на нічне чергування на підприємствах чи охороняєте спокій нашої громади, то Blitz FM бажає вам максимально легкої, тихої та непомітної роботи. Попереду два дні шаленого липневого сонця, друзі, я дуже прошу вас ще й про те, щоб бути максимально обережними. Якщо плануєте відпочинок біля води, суворо дотримуйтеся правил безпеки під час купання на річці чи озерах і ні в якому разі не лізьте у воду в неперевірених місцях. Пам'ятайте про підступне літнє сонечко, ховайтеся в затінку у пікові години, носіть головні убори, користуйтеся захисними кремами і, звичайно, пийте більше чистої, друзі, природньої води. Ну і головне, за жодних обставин не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ваша безпека понад усе. Ну і наостаночок, народ, давайте на мить знімемо рожеві окуляри, просто подивимося в вікно, друзі, це літній вечір, можливість будувати плани на вихідні, спокійно дихати і засинати у своїх будинках. Це не випадкове везіння, друзі, це реальність, яку прямо цієї секунди своєю кров'ю, над людським потом і сталевою стійкістю вигризають для нас хлопці та дівчата на передовій. Тому ми не маємо права просто споживати цю безпеку в тилу, ми зобов'язані бути їхнім таким залізобетонним продовженням, тому перетворіть свій телефон на зброю підтримки, друзі, заходьте у волонтерські чати, тримайте руку на пульсі актуальних зборів і перетворюйте ось цю кожну свою вільну гривню на паливо, дрони чи медицину для фронту. Тому що наші донати, друзі, це не благодійність, це інвестиція у завтрашній ранок під українським прапором. Тому що потужна армія тримається дійсно на міцному тилу. Ну, а з вами була ваша Оля. Проведіть ці вихідні затишно, тепло, безпечно і з повним перезавантаженням душі. Ну, а ми почуємося вже в понеділок рівно о 14:00. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України, активно підтримуйте наших воїнів, ну і тримайте стрій. Па-па!

0: Погода.
1: 18 липня у суботу у Біліцеркві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 30 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтеринг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Спочатку.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25.
1: Телефон 066 117 18 18.
3: Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Умань 96.
8: Радіо Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В Україну повернули тіла 501 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Євгеній Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів зустрічі з Хмарою і обговорив з ним виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та сил оборони України необхідними засобами. Також Зеленський вважає, що реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України

0: партії бере на себе відповідальність у вирішальний момент для майбутнього України, яка працює над справедливим і тривалим миром, продовжуючи шлях України до Євросоюзу. Європейський парламент залишатиметься непохитним партнером на кожному кроці, додала вона. В Умані відкрили ретроспективну виставку Віталія Крижановського «Мій творчий шлях». Виставка присвячена 50-річчю творчої діяльності митця та знайомить із роботами різних періодів його життя. У відкритті виставки взяла участь міський голова Ірина Плетньова, яка привітала Віталія Крижановського із визначною подією та подякувала за багаторічну працю, відданість мистецтву і вагомий внесок у розвиток культурного життя уманської громади.
1: Blitz News.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: болит фан.
1: Квашена капуста – краща закуска. І на стіл поставити не соромно, і як зжируть – не шкода.
0: Блиц фан.
2: Привіт, це Христина Соловій на радіо Блиц FM. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

0: Свобода.
1: 18 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 30 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
5: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
6: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
5: І тільки дитячі пісні.
7: А ми її летіли за небо край.
5: Наша особлива гордість – дитяча програма.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
5: Клич малят до приймачів о 21:00.
8: Let's get down to business.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
10: Умань 96.
11: Радіо Бліц.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц FM».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: ЗІР – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

0: XFM. 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. Вітанечка, любі! Наш клуб любителів красивої багатої мови знову розпочинає своє засідання. Сьогодні знову збагачу вашу мову низкою яскравих українських слів з різних регіонів. І почнемо зі слова «рейвах». Якщо у вашій квартирі речі хаотично розкидані та панує безлад, якому кінця краю не видно, знайте, це у вас рейвах. А ще це слово можна вживати у значенні шум, гам, метушня, щось подібне до шкільної перерви.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: І ще одне слово, що допоможе навести лад у рейваху – пуцувати. Слівце запозичено з німецької мови та вживається у південно-західних говорах, а означає воно «чистити». Наводимо лад у мові, робимо її ще гарнішою, а ще насолоджуємося гарною музикою на Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Запитую сина, якою має бути ідеальна школа? Відповідь вразила.
2: Зачиненою.

0: тебе.
1: 18 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 30 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ще одне цікаве слово – паяц. Це запозичення походить від італійського паяцо і означає клоуну цирку, блазень, або так ще називають людину, яка кривляється. Не будьте паяцами, краще слухайте чудову пісню від музичної редакції Бліц ФМ.

0: реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
7: Зараз про затишне. Давнє слово зустрічається у творах українських письменників, означає взуття без каблуків, в сучасному розумінні це тапочки. Всім швидше перевзутися у патинки і нехай вам додає натхнення музика на Blitz FM. А наразі це усі цікаві слова на сьогодні. Чекаю на вас завтра на хвилі 103.3.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська здійснили авіаудари по Запоріжжю. Загинули 3 людини. Є постраждалі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам, з них 4 дитини. За даними рятувальників, у результаті ударів за однією локацією пошкоджений двоповерховий приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. В інших локаціях сталися пожежі на відкритих територіях. Національний банк України розширив перелік способів ідентифікації та верифікації клієнтів фізичних осіб для банків, щоб посилити фінансову інклюзію. Про це повідомила прес-служба регулятора. Нові правила мають зробити банківські послуги доступнішими для осіб, котрі через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи. Зокрема, НБУ визначив нові особливості процедури перевірки особи. Якщо клієнт не може самостійно пред'явити оригінал документа, його може надати третя особа, супроводжуюча або довірена. Також це може зробити працівник банку, який проводить верифікацію. Крім того, у випадках, коли клієнт не може власноруч або за допомогою електронного підпису підтвердити згоду на фотофіксацію, така згода може бути засвідчена за допомогою аудіо- або відеозапису. Україна та Іспанія за підсумками 5-го засідання міжурядової комісії з економічного та промислового співробітництва домовилися про фінансову та страхову підтримку відбудови України загальним обсягом 570 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Під час засідання було підписано низку документів про розвиток економічної та промислової співпраці. Разом із першим міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо до Києва прибула делегація із 50 іспанських компаній. Представники урядів та бізнесу обговорили інвестиційні проєкти та участь іспанських підприємств у відбудові України. Міністерство оборони Польщі працює над запровадженням нового правового механізму стану повної готовності держави до війни, який має дозволити завчасно готувати країну до можливого конфлікту. Про це заявив радник міністра оборони Польщі Мацей Самсонович. Мовиться, зокрема, про можливість заздалегідь запускати процедури, пов'язані з переміщенням військ, підготовкою інфраструктури та прийомом союзних сил. В Умані відкрили ретроспективну виставку Віталія Крижановського «Мій творчий шлях». Виставка присвячена 50-річчю творчої діяльності митця та

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Блиц Фан. Щоб дружина не тринькала гроші, Петро купив їй книгу «Як економити». Тепер він не п'є, не курить і ходить на роботу пішки.

черговий бліц-прем'єро. І тримай руку на пульсі тенденцій української естради. Walking strong, crap game, always suggest. And your homie you're in love at the club, it's the opposite. Yeah, why do I get drawn to you like a magnet?

0: 18 липня у суботу у Білій Церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 30 градусів.
1: Погода!

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
6: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
7: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми, LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
12: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
13: «Food Court».
12: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Бліц FM. Пальчики оближеш.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію, що впала з неба. Метеорит «Біла Церква». Уявіть собі, ніч, спокій, і раптом із неба падає велика вогняна куля. Так почалась одна з найзагадковіших історій нашого краю – історія метеорита «Біла Церква». 15 січня 1796 року у селі Блощинці біля Білої Церкви з неба впав метеорит. Його падіння супроводжував потужний гуркіт, земля здригнулася, а місце падіння ще довго залишалося теплим. Про це розповідав місцевий економ, ймовірно, Вінсентій Тринченський. Його спогади пізніше публікували краєзнавці Едуард Руліковський та Лаврентій Пухилевич. За правилами того часу метеорит назвали за найближчим поштовим пунктом «Біла Церква». Початкова вага небесного гостя становила близько 9 кілограмів. Село тоді належало графу Францишику Ксаверію Браницькому. Вважають, що саме він передав фрагмент метеорита до Віленської медичної академії. Пізніше уламок потрапив до Києва, і нині фрагмент масою майже 2 кілограми зберігається в Геологічному музеї Національної академії наук України. Інші частини, можливо, колись були у приватному музеї Браницьких в Олександрії. Після буремного 1918 року вони могли загубитися серед руїн. Але хто знає, з огляду на щільність і стійкість до корозії, ці уламки можуть і досі лежати десь під землею. І, можливо, ще чекають свого відкриття, щоб нагадати нам, що у Білої Церкви є власна історія з космосом.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
7: Умань 96.
9: Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM.
4: Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму житті.
5: Бліц-кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Її думки. «Розі», – кликала її мати, – «ти, мабуть, думаєш про землерийок». «Землерийки?» – міркувала собі Розі. «Хто це може бути?» – та шукала слово в словнику. «Землерийка» – паразит, комаха або маленький звірок. «Як дивно», – думала Розі, – «чи я думаю колись про такі речі?» «Розі», – кликав її батько, – «ти літаєш у хмарах». «У хмарах?» – подумала Розі. І ця ідея так сподобалася дівчинці, що вона почала мріяти про те, як житиме у хмарах. Поверхня на хмарі Розі була такою м'якою та пухнастою, наче ліжечко з вати, тож на ній так і хотілося поспати. Розі міркувала, що ходити по хмарі треба дуже обережно, адже вона така біла, що її легко забруднити, якщо ходити взутою. Тому по хмарі дівчинка завжди ходила босоніж. Зі своєї хмари Розі віталася зі сонечком та місяцем. Спостерігала за зграями птахів, які пролітали на великій швидкості, мігруючи на південь. Коли хмара Розі гнівалася, небо ставало сірим і починався дощ. Тоді дівчинка могла б мити ноги дощовою водою. Хмара Розі могла приймати форму серця, метелика або ж навіть кролика. «Прокидайся, Розі!» – раптом почав будити дівчинку дідусь. «Треба йти до школи!» «Яке ж нудне реальне життя!» – думала дівчинка, припиняючи метляти ногами зі своєї хмари. Та продовжила мріяти, навіть прокинувшись.
1: Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом!

Бліцфан. 2 тижні тиця в кота у калюжу в туалеті. Потім виявилось, що то бачок протікає.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

тільки ти одна, та заради кого в небо і то дна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким за результатами першого засідання оновленого складу уряду. Обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання домовленостей про підтримку України. Він розповів, що прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. Також обговорювалось призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ та оборони України. У НАТО не очікують суттєвих змін у стратегії Києва в боротьбі з Росією після зміни міністра оборони України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Рюте зазначив, що очікує наступності в українській оборонній політиці. Опір України на передовій зараз ефективніший, ніж на початку року. Армія Російської Федерації просувається дуже повільно, а Збройним силам України вдалося контратакувати в окремих районах. Крім того, Україна завдає ударів глибоко по території Росії, б'ючи по енергетичній інфраструктурі та промисловій базі. Рюте побажав Федорову успіху і зазначив, що його наступник безсумнівно продовжить курс. У програмі «Доступні ліки» відбулося найбільше за останній час розширення. До переліку додали ще 260 торговельних назв препаратів для людей з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, 173 нові препарати пацієнти зможуть отримувати безкоштовно, а ще 87 із частковою доплатою. Електронні рецепти на ці ліки вже доступні. Міністр наголосив, що хвороби серця та судин залишаються однією з головних причин смертності в Україні. На них припадає близько 68% усіх летальних випадків. А водночас багато ускладнень можна попередити завдяки своєчасній діагностиці, профілактиці та постійному лікуванню. Ветеранський корпус Білоцерківщини спільно із стрілецьким спортивним клубом Товариства сприяння обороні України провели навчально-патріотичний захід для дітей. Учасники пройшли тренування із розбирання та збирання автомата, а також випробували свої навички у стрільбі з малокаліберної зброї під керівництвом досвідчених інструкторів. Подібні заходи поєднують навчання, дисципліну та патріотичне виховання, залишаючи дітям корисний досвід і яскраві враження.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: Погода.
1: 18 липня у суботу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Blitz Fun.
1: Люби, скоро приїздить моя улюблена свекруха, можна сказати, моя друга матінка, а мені нічого вдягти.
2: От уже ж, з козирів зайшла, зараза.
0: Blitz Fun.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.
3: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name I miss.

друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Артхаус в ефірі. Мої вітання. Сідайте ближче, робіть гучніше. Сьогодні розповім усе, що ви не знали про зірку на всі часи – Майкла Джексона. Майкл Джо.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про улюблених музикантів, триває на Бліц FM. Сьогодні наш герой Майкл Джексон. Отже, підемо від витоків. Хлопчик, згодом визнаний королем поп-музики, народився в містечку Гері, штат Індіана. Батько сімейства Джексонів був блюзменом, грав на гітарі, а мама, наполовину індіанка, наполовину мулатка, була схиблена на кантрі. Коли в 1958 році на світ з'явився Майкл, в сім'ї Джексонів було вже 7 дітей. Підхід до виховання у Джозефа, прихильника найсуворішої дисципліни, був жорстким. У 1964 році брати створили групу The Jacksons. Строгий батько спостерігав за репетиціями групи з ременем в руках і пускав шкіряну зброю в хід, якщо йому щось не подобалося. У 1966 році групу вирішено було перейменувати в Jackson 5, п'ятірка Джексонів, а Майкл став солістом. Юні музиканти перемогли на міському конкурсі талантів з піснею «I got you», після чого вирушили на дворічні гастролі по середньому заходу. Як гурт здобув широку популярність, розкажу за кілька хвилин після паузи від музичної редакції «Blitz FM».

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Часто незнайомі чоловіки пишуть у соцмережах: «Привіт, красуню, шукаю дружину». Відповідаю усім і одразу: «У мене вашої дружини точно немає».

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, це знову Артхаус. Говоримо сьогодні про Майкла Джексона, справжню легенду серед усіх зірок музичного небосхилу. Як і обіцяла, зараз про славу, що нарешті звалилася на Майкла та його братів. У 1970 році група «П'ятірка Джексонів» нарешті вийшла на національний рівень. Їх перші сингли піднялися на лідируючі позиції американського чарту Billboard. Уже тоді Майкл приковував увагу публіки ексцентричними танцями, які він копіював у Джек Уілсона і Джеймса Брауна. У 1973 році Jackson 5 виявилися втягнутою в конфлікт з їх звукозаписною студією Motown Records. Це не завадило Майклу випустити у співпраці з лейблом 4 сольних альбоми, перший з яких був розпроданий накладом понад 5 мільйонів копій. А у нас невелика пауза, заповнена музикою від музичної редакції Blitz FM.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про легендарних постатей у світі музики. І сьогодні наш герой – Майкл Джексон. А ви знали, що у 1978 році Майкл Джексон взяв участь в екранізації бродвейського мюзиклу «Чарівник країни Оз» разом з Даяною Росс? Майкл Джексон блиснув тоді у ролі Опудала. Знімальний майданчик звів його з музичним режисером Квінсі Джонсом, який взяв талановитого співака під своє крило. Саме Квінсі Джонс огранив талант Майкла Джексона. Перші плоди співпраці дали про себе знати у 1979-му, коли Майкл Джексон представив публіці п'ятий сольний альбом «Off the Wall». Із записом альбому музиканти допомагали Пол Маккартні і Стіві Уандер. Чотири сингли з платівки потрапили на перші рядки хіт-параду Billboard Hot. По всьому світу було розпродано 20 мільйонів копій альбому. До початку 80-х Майкл Джексон вже досяг феноменальних успіхів, а попереду шанувальників чекав той самий альбом «Thriller». Робота над ним велася 8 місяців. До складу альбому увійшло 9 треків, 4 з яких Майкл написав самостійно. Підсумуємо музичні здобутки Джексона вже за кілька хвилин. Будьте з Артхаус!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Сьогодні говоримо про Майкла Джексона. Його знаменита місячна хода з'явилася ще у 1983 році. На 25-й річниці Motown Records Майкл Джексон вперше представив свою знамениту ходу під час виконання «Білі Джин», а також продемонстрував 14-хвилинний кліп на пісню «Thriller», що поставив нові стандарти музичних відео. Ще Майкл Джексон масштабно допомагав нужденним. У березні 1985 року Джексон і Лайонел Рі чи записали композицію «We are the world». Всі комерційні збори, що перевищили суму у 61 мільйон доларів, були віддані на допомогу голодуючим дітям Африки. У 1989 році Елізабет Тейлор під час церемонії вручення премії Soul Train Music Awards назвала Майкла Джексона справжнім королем поп, рок і соул-музики. Шанувальники скоротили її фразу «король поп-музики», і це прізвисько закріпилося за Майклом назавжди. Таким ми його і пам'ятаємо, справжнім королем. Дякуємо, що були з Артхаус.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський запропонував екс-главі МВС Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Зеленський провів зустрічі з Клименком та висловив вдячність за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Головне, підкреслив Зеленський, це максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки та оборони і щоденний контроль за виконанням рішень. Глава Офісу президента Кирило Буданов провів зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої сторони обговорили можливості відновлення переговорного процесу для припинення війни. Співрозмовники проаналізували нинішню ситуацію на дипломатичній арені та узгодили кроки, які можуть сприяти активізації мирних зусиль. Фідан поінформував про дипломатичні ініціативи Туреччини та посередницькі зусилля, спрямовані на відновлення переговорів задля досягнення сталого миру. Окремо сторони обговорили ситуацію всередині Росії, зокрема, настрої серед російських еліт щодо можливого продовження або завершення війни. Також під час зустрічі мовилося про вплив українських далекобійних ударів на суспільні настрої в Російській Федерації, економічну стабільність та внутрішньополітичні процеси. Проведено успішну спецоперацію, в результаті якої було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області Російської Федерації. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що далекобійні безпілотники подолали близько 800 кілометрів до цілі. Літак зазнав критичних пошкоджень, у нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні, йдеться у повідомленні. Ветеранський корпус Білоцерківщини спільно із стрілецьким спортивним клубом Товариства сприяння обороні України провели навчально-патріотичний захід для дітей. Учасники пройшли тренування із розбирання та збирання автомата, а також випробували свої навички у стрільбі з малокаліберної зброї під керівництвом досвідчених інструкторів. Подібні заходи поєднують навчання, дисципліну та патріотичне виховання, залишаючи дітям корисний досвід і яскраві враження.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 18 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого. Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачаю.

0: Свобода.
1: 18 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття. Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким за результатами першого засідання оновленого складу уряду. Обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання домовленостей про підтримку України. Він розповів, що прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. Також обговорювалось призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ та оборони України. У НАТО не очікують суттєвих змін у стратегії Києва в боротьбі з Росією після зміни міністра оборони України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Рюте зазначив, що очікує наступності в українській оборонній політиці. Опір України на передовій зараз ефективніший, ніж на початку року. Армія Російської Федерації просувається дуже повільно, а Збройним силам України вдалося контратакувати в окремих районах. Крім того, Україна завдає ударів глибоко по території Росії, б'ючи по енергетичній інфраструктурі та промисловій базі. Рюте побажав Федорову успіху і зазначив, що його наступник безсумнівно продовжить курс. У програмі «Доступні ліки» відбулося

0: більше за останній час розширення. До переліку додали ще 260 торговельних назв препаратів для людей з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, 173 нові препарати пацієнти зможуть отримувати безкоштовно, а ще 87 із частковою доплатою. Електронні рецепти на ці ліки вже доступні. Міністр наголосив, що хвороби серця та судин залишаються однією з головних причин смертності в Україні. На них припадає близько 68% усіх летальних випадків. А водночас багато ускладнень можна попередити завдяки своєчасній діагностиці, профілактиці та постійному лікуванню. Ветеранський корпус Білоцерківщини спільно із стрілецьким спортивним клубом Товариства сприяння обороні України провели навчально-патріотичний захід для дітей. Учасники пройшли тренування із розбирання та збирання автомата, а також випробували свої навички у стрільбі з малокаліберної зброї під керівництвом досвідчених інструкторів. Подібні заходи поєднують навчання, дисципліну та патріотичне виховання, залишаючи дітям корисний досвід і яскраві враження.
1: Blitz News.

0: Погода.
1: 18 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Блиц, погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: castle in the north of England. We used to have lots of parties where everyone got dressed up. And on one party invitation was the quote, "She was never bored, mainly because she was never boring." The song's about growing up.
1: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.